Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Pliet, për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ju keni një armik. Lum ju kur ju fyen dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun e tij. Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Kur ju keni një armik jashtë portës suaj dhe nuk jeni dhe aq në dieni që ai është atje, atëherë jeni të cënueshëm. Ja pse njerëzit vendosin dryna në dyert e tyre, instalojnë alarme dhe kamera vëzhgimi. Kjo është arsye gjithashtu pse disa jetojnë në komunitete të mbyllura brenda mureve. Sidoqoftë, ka kohë kur armiku është më i pakapshëm. Një leximi i zakonshëm i dhjatës së re ju bën të vetëdijshëm ndaj faktit që shkrimtarët besuan se Satani ishte i gjallë dhe kishte një qëllim. Dhe të gjithë ata që e dinë se çfarë është duke ndodhur në botën tonë sot, duhet ta kuptojnë menjëherë që dinaku i vjetër është ende me ne sot. E megjithatë, ai është më i zgjuar dhe më i lig se asnjëherë tjetër. Ligësia është e papërmbajtshme në botën sot. Edhe pas kësaj force është një luftë frymërore, pavarësisht nëse e quani e keqja kundër të mirës ose Perëndia kundër Satanit. Djalli është atje dhe shpesh bijtë e Perëndis bën shënjestra kryesore. Asnjëherë mos e harroni që kur Satani filloi betejën e tij të parë me Perëndin, ai i bëri bijtë e Perëndis që jetonin kopësht shënjestrën e tij kryesore. Pali kur ju shkroi besimtarve në Selanik tha: "Prandaj deshëm të vim tek ju, sidomos unë Pali, një herë përsëri." Por Satani na pengoi. E gjim të letra e parë drejtuar Selanikësve kapitulli 2 vargu 18. Vini re këto fjalë: Satani na pengoi. Ja se si e shprehin tre përkthime të tjera këtë varg: Satani na ndaloi, Satani na bllokoi, Satani na parandaloi. Folja që doktor Luka përdori kur ai shkroi atë që Pali tregoi është një folje interesante. Pietri përdori të njëjtën fjalë kur ju tha burrave që të jetonin me dituri në mënyrë që lutjet e tyre të mos pengohen. Në shekullin e parë, një autor laik e përdori këtë fjalë për të përshkruar se si dy palë kundërshtuese ndaluan së përballuri njëra tjetrën, sepse njëra kishte vënë një pengesë midis forcave armike për të parandaluar progresin e tjetrës. Dikush tjetër përdor të njëjtën fjalë, pra fjalën për të vënë një pengesë në rrugë, që dikush të mos kalojë më. E kuptoni idenë? Si e ndaloi Satani Palin? Tek Veprat e Apostujve kapitulli 17, Luka shpjegoi se Pali dhe Sila, së bashku me Timoteun, kishin qenë në Selanik për të paktën 3 javë. Në 3 shabate të njëpasnjëshme, Pali kishte shkuar në sinagogë dhe kishte dhënë prova bindëse që Jezusi duhet të vdiste për mëkatet e botës, të varrosej dhe të ngjallej ditën e tretë. Ndërkohë që disa judenj dhe shumë grek besuan, ky lloj predikimi solli shumë armiq. Kundërshtarët shkuan në rrugët e tregut, paguan disa njerëz të këqij dhe filluan një trazir. Kur autoritetet shkuan të kërkonin Palin dhe grupin e tij, ata dolën fshehtas nga dera e pasme dhe keqbërësit kapën Jasonin, mbështetësin e tij dhe e mbajtën peng. Pali e dinte se nëse kthehej pas në Selanik siç e dëshironte, jeta e Jasonit rrezikonte burgun ose vdekjen, dhe Pali zgjodhi të mos e bënte këtë. Mirë, Satani e bllokoi rrugën e tij, me qëllim e pengoi atë. Kjo është ajo që një armik bën, ju e dini. Pali nuk mund ta ndryshonte reagimin e keqbërësve që urrenin atë, sepse ai predikonte kryqin e Jezus Krishtit. As ju nuk mund t'i pengoni armiqt tuaj që të mos bëjnë atë që munden për t'ju lënduar. Jo për shkak të asaj që ju keni bërë, por për shkak të asaj që ju përfaqësoni. Duhet pranoni çdo gjë. Kur kjo ndodh, Jezusi tha se duhet të gëzoheni. Ai tha: "Lum ju kur do t'ju fyen dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim." Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Satani do të vazhdojë t'ju vër pengesa bive të Perëndis. Gjëra që nuk na lënë të përmbushim gjithçka që ne do të donim të bënim, por ai nuk mund të bëj asgjë që Perëndia nuk e lejon.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, sot do të flasim për alergjitë ushqimore. Ushqime të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për një nga problematikat që haset goxha shpesh në jetën tonë të përditshme dhe është mjaft e rëndësishme. Lidhet me ushqimin, me reaksionet që mund na vinë ose këto që ne quajmë alergji ushqimore. Më na thoni, çfarë janë këto alergjit? Si ndodh një alergji ushqimore?
1: Pse ndodh?
0: Kur i shikojmë këto shenjat e para të këtyre alergjive?
1: Atëherë, sëmundjet alergjike në total, të gjitha, janë të rriturat 50-60 vitet e fundit dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, ka një kost shumë të madhe që harxhohet për to. Dhe në këtë, edhe në këtë kuadër dhe sëmundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard të lartë. Alergjitë ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë dhe ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njeriut, në cualitetin e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek personat që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë të tipit të parë. Dhe përgjithëse këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jon imunitar, i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është i shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jon kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
0: nuk e identifikon si
1: organizëm, nuk e identifikon si substancë jo miqësore për organizmin, si substancë agresive dhe mobilizohet ky sistem imunitar me gjitha qelizat e veta dhe prodhon këtë imunoglobulinën E.
0: Është një
1: kërkojmë në analiza që është një imunoglobulin antitrup, si që janë antitrupat G,
0: mbrojtse.
1: Apo më që janë mbrojtëse, që ne i përfitojmë pasi kalojmë një infekcion viral, apo një infekcion bakterial, dhe në mbrojnë gjithë jetën nga smundjet infektive, si që dimë shumë mirë, fruthi, rubeola, linja, janë smundje që ne i marim, i përfitojmë këto imunoglobulina në përmjet sistemet imunitar nga marja vaksinës ose nga kalimi vetë infekcionit në mënyrë naturale. E njëta, kurse alergjia përdor këto lloj armë, shpra imunoglobulinat E, dhe kjo është për të sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergji e shpejtë brenda 2 orëve të para. Pra fillon 20
0: nga momenti që kemi konsumuar.
1: Nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës. Duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë edhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit tonë, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkur, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofilet, që qarkullojnë në gjak. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dhe kërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pra është përgjegjës imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi raste të shpejta të alergjisë edhe pak të mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt, pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyes i këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqime të ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjmë të dallojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjn dhe situata nuk do jetë aq e rëndë. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmit të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në tilla raste. Kjo është mekanizmi i cili shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore nuk mund të mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit, mund të vi nga ekspozimi me anë të aparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë,
2: gatuhet
1: një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat patogjenike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi i parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, por mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymarrjes, mund të shfaqë simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqë problemin alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i ka në dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit ndek. Ose edhe gjatë shtazanis. Pra janë probleme që
2: nga praktika juaj e përditshme. Cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
1: Ashtu si kurse folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme ose të sakt, sepse varet edhe nga regioni, varet edhe nga vendi në cilin bëhen studimet dhe varet edhe nga grup mosha në cilët është marrë në studim. Pra, meqense kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vendet e Europës, së veriut apo të
2: në vendet e zhvilluara.
1: Perëndimore.
2: Do sta dhe konservantët ndikojnë në shfaqjen.
1: Po, ato janë adjuvant, ato janë në ndihmës. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesim kemi shumë pengesa pasi së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë fillimisht alergjit më shumë tek disa lloj ushqimes tek moshat e vogla dhe studimet janë të zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund të themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshë shpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjitë inhalatore, respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi ha diçka ka alergji.
2: Po.
1: Kur bëhen ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në.
2: Pra, edhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim
1: po,
2: për të thënë me alergji.
1: Po, nëse ha disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime. Pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja dhe me anë të shumë ekzaminimeve do përcaktohet se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend i caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është problem, është një problem i jashtëzakonshëm.
2: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
1: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto, që japin së pari qumshit dhe veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe arra, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mielli. Janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thonë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergji qoftë edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
2: Doktoresha, a mund të shkaktojë alergji një ushqim të cilin ne kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
1: Zakonisht mekanizmi alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. Vi një moment që mund të jap një reaksion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqet një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqime të tjera, për shembull siç janë kikirikët, duhet një ekspozim i parë që të jepet një alergji. Pra duhet pak të një ekspozim që të jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk kemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim caktuar, vjen një moment që jepet një.
2: Kemi një rritje të
1: pasi ka faktor të tjerë adjuvant, riskus që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë raste të shpeshta, po që ekzistojnë këto raste.
2: Në rastin e kësaj alergjie ushqimore nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
1: Kjo do varet nga lloji caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqin alergjisë, sidomos tek fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza.
2: Duke u rritur mund
1: apo nga qumshi, kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
2: Do na shoqëroj.
1: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
2: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të rrezikuara, se dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
1: Atëherë, përmendëm qumshi dhe veza të parët. Normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshi dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim, e vështirë për të menaxhuar qumshi, gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloj alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç, në vitet e para të shkollës, fëmia kthehet komplet te tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti lopës, nga proteinat e qumshtit të lopës.
2: Pra janë pra, më shumë në vitin e parë të jetës.
1: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë e tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësinë apo frekuencën më shumë të kapi moshat pediatrike. Dhe ka dekursin e mirë sepse ka tolerancë më të fortë, kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në Pas moshës 5 vjeç, që në fëmijëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
2: Cilat janë simptomat që mund të japin një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
1: Alergjitë që mund përjetojë një individ nga një ushqim i caktuar mund të jetë një klinik që nga format e lehta, siç thatë ju, deri në format më të rënda, siç ishte forma më e rëndës shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma aq të rënda, jetë kërcënuese, që vënë rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rëndë, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në kualitetin e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët, rritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person nga një ushqim i caktuar.
2: Veza që është një element ushqimor që përdoret në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
1: Vezat e qumshit këto janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesore dominojnë ato gastrointestinale tek bebet, të
2: vjella,
1: fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare, mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund të perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmia nuk ecën mirë, nuk shton në peshë, janë duhet marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët 9-6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatiti atopik tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë ka tendencë pa për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptoma të tjera, më të jo fort të lehta, mund të jetë urtikarje. Pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo e generalizuar, pjesë e pjesëshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve, mund të jenë shenja të astmës. Koll,
2: me
1: prezentohet me koll, frymarrje fishkëllyse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenja të rinitit alergjik, të shtima, kolim hundësh dhe shumë shenja të tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
2: Çfarë teste shkruani ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
1: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek triturit është më lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren, sipas protokolleve, sipas hapeve, janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt.
2: Pa.
1: Por, pastaj janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen edhe për alergjitë e tjera, që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
2: të... Po në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më saktë, provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
1: Janë të dyja të sakta. Mirë është janë të dyja, po në qoftë se nuk është të dyja, është njëra, është shumë e saktë dhe ne nuk kemi varet nga nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut. Ne do mjaftohemi me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejt, merret për 20 minuta përgjigje, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenët e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një ndjeshmëri, është shumë i besueshëm testi, këto të dy teste, të dyja janë njësoj, signifikativ. Ne kërkojmë alergjinë në gjak, e kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkurë ose del negative. Në 80% rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive.
2: Po.
1: Në 20% apo 10-20% rasteve përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Pa. Dhe atëherë mjafton një,
2: pra një të dalë pozitive dhe ju e mendoni
1: që siç thamë që qeliza që mbartin proteinën imunoglobulinë alergjike që ndrojnë edhe në lëkurë, të fiksuar në lëkurë, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një sifikancë të barabartë me njëra tjetrën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë inhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergjinë nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë vërtet. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë e frymëmarrjes, nga alergjitë inhalatore. Pasi, ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për i ushqimit që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin alergjisë, mund mos përmbaj të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik, janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi tjetë alergjizuar vetëm nga një protein alergjike i cili është një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ajo shumë një alergjik nga veza dhe nuk del në lëkur, apo në analizën e gjakut. Mm-hmm. Pra, këto analiza kryhen, si pas protokollit, bëhen, kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra, nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të sakt. Të dy analizat, qoftë gjakut, qoftë lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës. Pra proteina edhe mund të bie aktiviteti asaj dhe normal që nuk do dali përgjigja e sakt. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marrim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk diagnostikon dot as aq qartë dhe aq me saksi këtë lloj alergjie në krahasim alergjitë e frymëmarrjes, që janë shumë të qarta në diagnostikim. Gjithsesi në ndihmë kësaj vështirësie i vin analizat tjera, më të detajuar, të cilat bëhen në bazë të proteinës. Pra, analiza e cila zhvillon proteinat si të vetme dhe kjo bëhet përsëri me anë të gjakut. Është një hap tjetër, por që i vjen shumë në ndihmë mjekut alergolog në raste të tilla. Është një analizë që ka shumë kosto, në krahasim me dy analizat e para, por është një gjë e domosdoshme kur ne nuk mundemi të marrim përgjigje pa për të vendosur diagnozën. Analiza tjetër pastaj dhe më e vështirë e punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë për shembull që e hajnë vezën, qoftë gatuar, qoftë freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka veza hahet pasi problem. Atëherë, lind pyetja që përveç analizave ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të caktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar. Pa isi me gjitha mjetet e urgjensës do t'je në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumus, dhe normal që do kryet, në shumë vënd e kryet, aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë problem,
2: janë problematike për personin, në
1: vëndet e veriut, kjo gjë kryet, dhe vërtetohet nëse personi pra gjithto vërtetohet që alergjia pra në kabinetin mjekësor ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet te ky person i caktuar.
2: Me testin provokues.
1: Me testin provokues që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumshit apo të vezës apo i thuhet apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marr, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
2: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
1: Së pari kemi menaxhimin akut të reaksionit që na ndodh dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë vetë, duke parë që varet nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund të mos jetë e generalizuar, po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa e ditur personi vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore. E zëm susami në një biskot apo në një akullore apo
2: në një përbërës që ne kemi provuar që nuk e keti,
1: po shumë vështirë në këtë rast, quhen alergjen të fshehur dhe ndonjëherë këto janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Dhe ndodhin dita ditës, raportohen të, në media, në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë për reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
2: pra të gjithë në shtëpi duhet të marrim
1: një antihistaminik. Mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kohës të fundit shumë të mirë, Nixar, Ebastin, që mund ta marrim një tablet,
2: një kokër.
1: Po të rriturit mbi 12 vjeç, mund ta marrim një kokër edhe mund ta pinë dhe direkt mund të paraqiten ose të telefonojmë të mjeku.
2: Po.
1: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit shkojnë më edhe vetë farmacinë incidale, që është kultura e tilla.
2: Nuk duan ana
1: por mbasi kemi marrë një për të skaluar këtë situatë, mirë është që telefonojmë të mjeku dhe të lidhemi te mjeku, nuk duhet të vazhdojmë në këtë mënyrë.
2: Po.
1: Nuk është mirë vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja te mjeku të bëj mjekimin e duhur.
2: Duke treg, ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta marrë.
1: Në bazë gravitetit, jo, për të menaxhuar një situatë akute do mjekojmë alergjinë që kemi. Më vonë, pastaj në qoftë se kjo gjendje mund të jetë akute dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që tham gjyrosësit. Substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosësi të ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla. Dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Nëse ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjitha analizat. Si që i përmënda unë. Thjesht do mjekohet për të gjënë, qofë se kjo gjë dhe përsëritet, ose do kalojnë mbi 4 javë, atëhere duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që jepet nga alergologu, por kanë 2-3 ditë me urtikari, let, nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënga një drekë, mbasi isha në një dasëm, dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie, nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie, ndërkohë që është e parakoshme. Pra, analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javë ora apo 4 javë ore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, ose që në anamnezë mund të krijojmë një dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet edhe ditë të para. Por kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologun, po jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhim gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
2: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë qeshë minutat në dispozicion, unë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur, shumë falenderit.
1: Falenderit juve.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyroj një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezus e thotë, lumë ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë. Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minut i Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: macaron. Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kam nevojë për një pije tjetër. Kam nevojë të ndesë një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësi ndaj alkoolit. A i ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndalojë asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotek apo vend ku mund të pihet alkool në të gjithë Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi t'i shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për t'u trajtuar për varësinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajza të tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në peshë dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë do një herë që razveter me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shembull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherrë. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogarit se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica e njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësit fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mbliten së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndjehet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmoj personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha një herësh, përkundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë, dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: 106.
1: Çfarë përmbush besimi? Nërsa fokus i botës është tek arritjet e atletëve, njerëzve të famshëm apo drejtuesve botëror, Zoti shikon zemrën. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program në Bëhu Gati. Zoti i tha profetit Samuel se një nga bitë e Jeseut do të bëhej mbreti i ardhshëm i Izraelit. Por kur Samuel shkoi tek Jeseu, hamendësoi se djali i madh do të ishte i vajosur. Por Zoti i tha: Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Edhe sot, Zoti shikon përtej asaj që duket dhe i njeh mendimet dhe dëshirat tona. Vetëm kur zemrat tona të kërkojnë Zotin dhe planin e Tij, besimi ynë përmbush vullnetin e Zotit. Davidi luftoi me gjigandin dhe ishte një njeri sipas zemrës së Perëndisë. Po besimi juaj, për çfarë po ju nxit sot?

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Larg shtëpisë, në veri të Izraelit, 10 vëllezër poruanin delet e babait të tyre. Zilia ndaj vllajt vogël, po i gërryente nga brenda.
1: Çfar po bën ndrimtari ynë Jozef këto ditë?
2: Zoti me sa duket i tha ati se a i do të bëhet një njëri i famshëm, edhe ne do duhet i përkulemi ati. Ha, kjo është gjëja më qesharake që kam dëgjuar në njëherë.
1: Akoma jam gjeloz për atë palton e bukur që i dha babai.
2: Mjaft folëm për të, më shumë na shqetson. Le të kërkojmë livadet e harlisura për tufat tona më mirë.
0: Në shtëpi, babai po mendonte për djemtë e tij që kishte larg, dhe i mirakosur, tha:
3: Jozef, jam i shqetsuar për vëllezrit atu. A janë ata shëndoshë mirë? Ndoshta kafshët e egra kanë sulmuar delet e tyre. Shko tek ata dhe shiko nëse janë mirë apo jo.
0: Jozefi ishte shumë i bindur dhe nuk duhet t'i thoje 5 herë se çfarë duhet të bënte. Pa u ankuar, u ngrit menjëherë dhe u nis për rrugë. Bëri shumë kilometra pa nxjerr asnjë fjalë nga goja. Vëllezrit e pan nga larg.
1: Shikoni, po na vjen ndrimtari. Hej, çuna, le ta vrasim.
2: Jo, mos e bëni. Më mirë hidheni në atë pusin e thellë.
0: Rubeni, vllai i maf, po ndiej keq dhe po e vriste ndërgjegja. Ai donte ta shpëtonte vllain. Jozefi po afroi pak më shumë. Ai nuk e kishte idenë se çfarë priste. Planet e cmershme të vëllezërve të tij.
4: Paqja me ju, vëllezër. Si keni qenë?
1: S'ka ç'të duhet ty. Ma e pallton tani po të them. Edhe më pas do t'rregojmë se sa bukur duket qielli nga fundi i pusit.
4: Jo, më lësoni. Çfarë të keq që ju kam bërë?
0: Për fat të mirë, në pus nuk kishte ujë, por ishte aq i thellë sa Jozefi nuk mund të dilte dot vet.
4: Ndim, ndim, më nxirrni jashtë, ndim, dua të dal. A më dëgjoni? Ndim.
0: Vëllezërit e Jozefit, të kënaqur që e kishin hequr qafe, ulën në hije dhe filluan të hanin diçka. Papritur, u shfaq në rrugë një karvan me deve. Ishin një grup tregtarësh që po çonin mallrat e tyre në Egjipt për t'i shitur.
1: Kam një ide. Le ta shesim Jozefin.
2: Ata fare, Juda. Kështu që ta heqim qafe dhe do t'i ndajmë lekët me njëri tjetrin.
0: Marveshja u krye. Vëllezrit e shitën Jozefin se sklav në një vend të huaj për 20 monedha argjendi. Ata e mbajtën palton e tij të bukur dhe ja kthyen tatit. Ishte e mbuluar me gjak.
1: Baba, gjetëm këtë. A nuk është palltoja e Jozefit?
3: Po. Do i ketë ngrënë do një kafshë egër. Ai ka vdekur. Djali im Jozefi ka vdekur.
0: Vëllezrit e Jozefit e mbuluan mëkatin e tyre me një gënjeshtër dhe babai i besoi. Nga zemra e tyre doli vetëm e keqja. Por Perëndia e lejoi për të mirën e Jozefit. Jam shumë kurioze të di se si do të vazhdojë kjo histori në dramën e ardhshme. A jeni edhe ju?
5: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@

të sfidosh të vërtetën morale, të lartësosh perversitetet seksuale, të vrasësh me gëzim foshnjat, të ripërcaktosh martesën dhe të mbrosh idenë kufive të hapur, të gjitha këto janë një ligësi e madhe dhe në kundërshtim me planin e Zotit për njerëzimin. Ato bëjnë që gjykimi i Zotit të vijë mbi kombet. Por si mund ta kthejmë zemërimin e Perëndis në bekim mbi vendin ton? Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Çfarë është frika e Zotit? Tek fjalët e Urta 8:13, Bibla thot se të kesh frikën e Zotit do të thotë të urresh 5 gjëra: të keqen, kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Frika e Zotit fillon me njohjen e Atit ton qellor, duke mësuar ato gjëra që ai pëlqen dhe ato gjëra që ai urren. Dhe më pas të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Frika ndaj Zotit është zgjedhje. Fjalët e Urta 1:7 thot se frika e Zotit është fillimi i njohjes. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Dhe zgjidhni sot të keni frikë nga Zoti. Zgjidhni sot që të urreni atë që ai urren, sepse nga kjo varet e ardhmja e vendit ton.

ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi balin e tyra. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: dita e 28. Ai sa varet prej jush. Vazhdojmë përsëri të dashur dëgjues, të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 12, dhe sot do të qëndrojmë në vargjet 14-21. Por njëkohësisht, lexoni nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargjet 38-42. Tek Romakëve, Pali shkruan: po të jetë mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Aqpargu 18 kapitulli 12. Kur do herë që kam pasur një marrëdhënie të thyer dhe kam qenë i tunduar t'i largohem situatës, Barku kysh për sot, pra Barku 18, më ka dhënë shumë kurajo që të merja veprime pozitive ka shi personit të lënduar. Ndoshta personi nuk do të përgjigjet as pak në mënyrë të ndërsjellë. Mirpo të paktën, ai sa varet nga unë mora hapin e parë. Padyshim Pali, në leximin ton për sot nga Bibla, kishte parasysh marrëdhëniet personale të thyera. Mirpo ai gjithashtu kishte parasysh edhe lidhjet tona prej komunitetit të besimtarve. Mbani mend që konteksti këtu ishte që perandori romak i kishte lejuar judenjtë që të ktheheshin në Rom. Përfshirë edhe judenjtë që ndiqnin Jezusin në kishat romake që mbledheshin në shtëpi. Dhe sidomos besimtarët judenjtë mund të kenë qenë të tunduar që të shfrynin inatin e tyre ndaj personave që ishin në pushtet. Në këtë pasazh, Pali u bën thirrje të gjithë besimtarëve të Jezusit që të mos kundërpërgjigjeshin në rastet e përndjekjes, të solidarizoheshin me gëzimet dhe pikëllimet e njerëzve që ishin jashtë rrethit të tyre me besimtar, dhe ta mundnin të keqen me të mirë, duke lejuar Perëndin që të ishte gjykatësi. Pra, në shumë raste, nëse kjo nuk i kthen paganët drejt krishterimit, do t'i drejtoj që të marrin në konsiderat personin e Jezusit. Në reagimin ton ndaj njerëzve përtej komunitetit të krishterë, do të ketë raste kur përndjekjet ose përpjekjet për të praktikuar pajtimin thjesht nuk do të funksionojnë. Megjithatë, Pali na siguron se nëse hapim hapin e parë, pra ne bëjmë hapin e parë, ai sa varet prej nesh, atëherë e dim që kemi vepruar në frymën e Jezu Krishtit. Edhe unë lutem për këtë sot. E dashur Jezus, e të marim një, të jemi persona që të marim në konsiderat një marrëdhënie të prishur, dhe si mund të marim një hap të parë drejt pajtimit. Të lutem Zot, e të dëgjojmë fjalën tënde. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë sërish sot për provimin e jurisprudencës. Protesta fillon në orën 16:30 tek ura e Gurit në Shkup. Ai organizohet me moton bashkoni me studentët e gjithë njerëzit, ndërsa organizatorët thonë se synojnë mbrojtjen e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. Studentët u kanë bërë thirrje dhe sportistëve, artistëve dhe figurave publike që të bashkohen protestës në mbështetje të kërkesave të tyre. Për krah studentëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut është rreshtuar dhe organizata veteranëve të luftës UÇK-s. Sipas organizatës, kauza e tyre është e drejtë. Ajo mbështet plotësisht studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë dalë tani në rrugë për të kërkuar dinjitet dhe status të barabartë për gjuhën dhe identitetin shqiptar. Zëri i tyre është legjitim, kauza e tyre është e drejtë, thuhet në njoftimin e organizatës. Veteranët e UÇK-s kujtojnë se shqipja nuk është nderi falur nga shteti apo i negociuar përmes marrëveshjeve politike. Vlerësoj se është një drejtë e patjetërsueshme një populli në trojet e veta. Kërkojmë që këto të drejta të respektohen më njëherë dhe pa kushte. Dinjiteti shqiptar nuk negociohet, apelojnë veteranët e UÇK-s. Bashkëkryetaret e Vlenit premtojnë realizim së shpejtë kërkesave të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, shkruajnë përmes rriteve sociale Bilal Kasami dhe Izzet Mexhiti. Krerët e bashkëkoalicionit qeverisës premtojnë se së shpejti do të ketë lajme të mira.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë, më njëherë pas Moldavisë, sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por e ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frym me rreth $19,700. Pasaj renditet Kosova me rreth $20,400 për frym, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi dhe në krye Bullgaria me rreth $36,000. Flukset e emigracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritjen ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në dy vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore, duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të emigracionit neto, duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në dy vitet e fundit 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e emigracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës, edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u vendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira, gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This One Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Çelësi për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë përgjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orion Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Dhe The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemit e kantautori Phil Wickham për dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë të Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham, sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korn and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë gjithsesilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story, që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e kryeshtere bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim me Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave tjetër.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard, në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin Perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia. Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking

My Mind që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia dikush që Jezusi tashmë e do. Jesus Loves, një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështëbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Man qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vet historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Cici Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim e styre të këngës mirë njohur Kam Gjizës Kam. Ndërse ndalemi të kënjë ndër këngët kryimet e peshë interpretuar nga Lennon Ulfi, vëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të John Reddick, pas këngës së titullit Dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me manicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Pastaj do t'jemi sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po të fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri Detyri Financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është rënditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
2: Kosova ka qenë

0: objekt turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregullorja e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët i bashkangjitë thirrjeve në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale, në prag të protestës në Shkup, Sela bën thirrje për barazi të plotë gjuhës shqipe me gjuhë të tjera në vend. Sipas tij, çështja e gjuhës shqipe duhet të vazhdojë derisa të përcaktohet në kushtetut si gjuhë shqipe dhe tërësisht e barabartë me gjuhën e ardhur më vonë në këtë tokë. 18 maj, dita kur një brez i ri merr përsipër kauzën në mbrojtje të gjuhës shqipe, apelon Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënien dhe transparencën në shoqëri, është apeli ambasadorit të SBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se ka ndërmarr hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave.
2: Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillimet komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja.
0: Në përfundim, ambasadori theksoi se prania e SBE-s do të vazhdojë të punojë për forcimin e rolit të gazetarëve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i SBE-s, Jan Brathu, nga konferenca mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i SBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike.
3: Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarin për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjëherë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kam nevoj për një pije tjetër. Kam nevoj të ndes një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësinë ndaj alkoolit. Ai ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndaloi asaj hyrjen në çdo bar kafe, diskotekë apo vend ku mund të pihet alkool në të gjithë Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marr ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar përvarsinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajza të tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në pesh dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë do njëherë që razveter me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shumbull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogaritë se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësitë fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mlidhen së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndjehet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha njëherësh, përkundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë. Dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjos Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ashtu Krasniqi tha se në këshill kanë mbritur një letër nga ushtruesi detyrës së presidentes Albulina Axhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nuk kuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ish deputeti i LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnjë dhe Hercegovina me 0.3% dhe Malezi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rivjet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar

0: kuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologjitë të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet të cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish-kreun e SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish-kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas
1: un jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen ku banon. Ky njeri që kryeson vetimin

0: zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet, thuhet në njoftimin zyrtar.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Ju keni një armik. Lum ju kur ju fyhen dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun e tij. Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Kur ju keni një armik jashtë portës suaj dhe nuk jeni dash në dieni që ai është atje, atëherë jeni të cënueshëm. Ja pse njerëzit vendosin dryna në dyert e tyre, instalojnë alarme dhe kamera vëzhgimi. Kjo është arsye gjithashtu pse disa jetojnë në komunitete të mbyllura brenda mureve. Sidoqoftë, ka kohë kur armiku është më i pakapshëm. Një leximi i zakonshëm i dhjatës së re ju bën të vetë

0: njëtën fjalë, kur ju tha burrave që të jetonin me dituri në mënyrë që lutjet e tyre të mos pengohen. Në shekullin e parë, një autor laik e përdori këtë fjalë për të përshkruar se si dy palë kundërshtuese ndaluan së përballuri njëra tjetrën, sepse njëra kishte vënë një pengesë midis forcave armike për të parandaluar progresin e tjetrës. Dikush tjetër përdor të njëjtën fjalë, pra fjalën për të vënë një pengesë në rrugë, që dikush të mos kalojë më. E kuptoni iden? Si e ndaloi Satani palin? Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 17, Luka shpjegoi se Pali dhe Sila, së bashku me Timoteun, kishin qenë në Selanik për të paktën 3 javë. Në 3 shabate të njëpasnjëshme, Pali kishte shkuar në sinagogë dhe kishte dhënë prova bindëse që Jezusi duhet të vdiste për mëkatet e botës, të varrosej dhe të ngjallej ditën e tretë. Ndërkohë që disa judenj dhe shumë grek besuan, ky lloj predikimi solli shumë armiq. Kundërshtarët shkuan në rrugët e tregut, paguan disa njerëz të këqinj dhe filluan një trazir. Kur autoritetet shkuan të kërkonin Palin dhe grupin e tij, ata dolën fshehtas nga dera e pasme dhe keqbërësit kapën Jasonin, mbështetësin e tij dhe e mbajtën peng. Pali e dinte se nëse kthehej pas në Selanik siç edhe dëshironte, jeta e Jasonit rrezikonte burgun ose vdekjen, dhe Pali zgjodhi të mos e bënte këtë. Mirë, Satani e bllokoi rrugën e tij, me qëllim e pengoi atë. Kjo është ajo që një armik bën, ju e dini. Pali nuk mund ta ndryshonte reagimin e keqbërësve që urrenin atë, sepse ai predikonte kryqin e Jezus Krishtit. As ju nuk mund t'i pengoni armiqt tuaj që të mos bëjnë atë që munden për t'ju lënduar. Jo për shkak të asaj që ju keni bërë, por për shkak të asaj që ju përfaqësoni. Duhet pranoni çdo gjë. Kur kjo ndodh, Jezusi tha se duhet të gëzoheni. Ai tha: "Lum ju kur do t'ju fyjnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim." Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Satani do të vazhdojë t'ju vër pengesa bive të Perëndis. Gjëra që nuk na lënë të përmbushim gjithçka që ne do të donim të bënim, por ai nuk mund të bëj asgjë që Perëndia nuk e lejon.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithëve. Un jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, sot do të flasim për alergjitë ushqimore. Ushqime të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për një nga problematikat që haset goxha shpesh në jetën tonë të përditshme dhe është mjaft e rëndësishme. Lidhet me ushqimin, me reaksionet që mund na vinë ose këto që ne quajmë alergji ushqimore. Më na thoni, çfarë janë këto alergjit? Si ndodh një alergji ushqimore?
1: Pse ndodh?
0: Kur i shikojmë këto shenjat e para të këtyre alergjive?
1: Atëherë, sëmundjet alergjike në total, të gjitha, janë të rriturat 50-60 vitet e fundit dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, kanë një kost shumë të madhe që harxhohet për to. Dhe në këto, edhe në këto kuadër dhe smundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard të lartë, alergjit ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë dhe ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njeriut, në cualitetin e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek persona që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë të tipit parë. Dhe

0: se këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jon imunitar i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jon kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Mm-hmm. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
1: nuk e identifikon si
0: organizëm, nuk e identifikon si substancë jo miqësore për organizmin, si substancë agresive dhe mobilizohet ky sistem imunitar me gjitha qelizat e veta dhe prodhon këtë imunoglobulinën E.
1: Është
0: ne kërkojmë në analiza që është një imunoglobulin antitrup, si që janë antitrupat G,
1: mbrojtëse.
0: Apo M që janë mbrojtëse, që ne i përfitojmë pasi kalojmë një infekcion viral, apo një infekcion bakterial, dhe në mbrojnë gjithë jetën nga smundjet infektive, si që dimë shumë mirë, fruthi, rubeola, linja, janë smundje që ne i marim, i përfitojmë këto imunoglobulina në përmjet sistemet imunitar nga marja vaksinës ose nga kalimi vet infekcionit në mënyrë naturale. E njëta, kurse alergjia, përdor këto lloj armësh, pra imunoglobulinat E, dhe kjo është për të sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergji e shpejtë brenda 2 orëve të para. Pra fillon 20
1: nga momenti që kemi konsumuar.
0: Nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës së, në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës. Duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë edhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit ton, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkurë, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofile, që qarkullojnë në gjak. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dhe kërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pra është përgjegjës imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi raste të shpejta të alergjisë edhe pa këtë mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt. Pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyes i këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqimet ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjmë të dalojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjnë dhe situata nuk do jetë aq e rëndë. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmit të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në këto raste. Kjo është mekanizmi i cili shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore nuk mund mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit, mund të vi nga ekspozimi me anë të aparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë,
1: gatuhet
0: një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat proteinike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, po mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymarrjes, mund të shfaqë simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqë problemin alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i kanë dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit ndek. Ose edhe gjatë shtazanisë. Pra janë probleme që
2: nga praktika juaj e përditshme, cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
0: Ashtu siç kurse folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme ose të saktë, sepse varet edhe nga regioni, varet edhe nga vendi në cilin bëhen studimet dhe varet nga grup mosha në cilët është marrë në studim. Pra, meqense kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vendet e Europës së veriut apo të
2: në vendet e zhvilluara.
0: Ndoshta
2: dhe konservantët ndikojnë në shfaqjen.
0: Po, në ato janë adyvant, ato janë ndihmues. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesinë kemi shumë pengesa pasi së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë fillimisht alergjit, më shumë tek disa lloj ushqimesh tek moshat e vogla. Dhe studimet janë të zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshët shtëpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjitë inhalatore, respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi han diçka ka alergji.
2: Po.
0: Kur bëhen ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në
2: pra, edhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim
0: po,
2: ta për të thënë me alergji.
0: Po, nëse hajm disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime, pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja dhe mbaan të shumë ekzaminimeve do përcaktohet. Se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend të caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është një problem jashtëzakonshëm.
2: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
0: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto, që japin së pari qumshit e veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe ara, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mielli, janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thënë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergjit qofse edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
2: Doktoresha, a mund të shkaktoj alergji një ushqim të cilin ne kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
0: Zakonisht mekanizmi i alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. Vjen një moment që mund të jap një reaksion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqet një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqimet të tjera, për shembull siç janë kikirikët, duhet një ekspozim i parë që t'jepet një alergji. Pra duhet pak të një ekspozim që t'jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk jemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim caktuar, vjen një moment që jepet një.
2: Kemi një ritë të
0: pasi ka faktor tjerë adjuvant, riskus që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë rastet e shpeshta, por që ekzistojnë këto raste.
2: Në rastin e kësaj alergjie ushqimore nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
0: Kjo do varet nga lloji i caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqen alergjisë, sidomos te fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza.
2: Duke uritur mund
0: apo nga qumshi, kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
2: Do na shoqëroj.
0: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
2: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të riskuara, se dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
0: Atëherë, përmendëm qumshi dhe veza të parët, normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshi dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim. E vështirë për të menaxhuar qumshi gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloj alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç, në vitet e para të shkollës, fëmia kthehet komplet te tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti lapës, nga proteinat e qumshtit të lapës.
2: Pra janë më shumë në vitin e parë të jetës.
0: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësin apo frekuencën më shumë kapi moshat pediatrike. Dhe ka dhe kursin e mirë sepse ka tolerancë më të fortë, më të kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në pas moshës 5 vjeç, që në fëmijëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund të mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
2: Cilat janë simptomat që mund të japin një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
0: Alergjit që mund përjetoj një individ nga një ushqimi caktuar mund tjetë një klinik që nga format e lejta, si që thatë ju, deri në format më të rënda, si që ishte forma me rëndë dhe shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma e të rënda jetë kërcënuse, që vend rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rëndë, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në cilësinë e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët për rritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person nga një ushqim i caktuar.
2: Veza që është një element ushqimor që përdoret në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
0: Vezat e qumshit këto janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesore dominojnë ato gastrointestinale tek bebet, të
2: vjella,
0: po fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare, mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund
2: të
0: perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmia nuk ecën mirë, nuk shton në peshë. Janë duhet të marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët nën 6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatitë atopike tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë ka tendencë pa për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptomat të tjera, më të jo fort lehta, mund të jetë urtikarje. Pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo e generalizuar, pjesë e pjesshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve, mund të jenë shenja të astmës. Koll, me prezentohet me koll, frymarrje fishkëllyse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenja të rinitit alergjik, të shtima, kolim hundësh dhe shumë shenja të tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
2: Çfarë testesh kryeni ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
0: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek triturit është më lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren sipas protokollave, sipas hapeve janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt. Por pastaj janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen edhe për alergjitë tjera që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
2: në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më sakt provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
0: Janë të dyja të sakta. Mirë është jenë të dyja, po në qofë se nuk është të dyja, është njëra është shumë sakë dhe ne kemi varet nga, nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut, ne do mjaftojmë me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejt, merret për 20 minuta përgjigja, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenet e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një ndjeshmë, është shumë e besueshëm testi, këto të dy teste, të dyja janë njësoj, signifikativ. Ne kërkojmë alergjinë në gjak, e kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkurë ose del negative. Në 80% të rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive. Në 20% apo 10-20% të rasteve, përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Dhe atëhere, se mjafton një.
2: Pra një të dali pozitive dhe ju e mendoni
0: pra, që... Pra, si që thamë që qelizat që mbartin proteinën imunoglobulinë alergjike që ndrojnë edhe në lëkurë, të fiksuar në lëkurë, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një sifikancë të barabart me njëra tjetërën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë inhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergji nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë e vërtetë. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë e frymëmarrjes, nga alergjitë inhalatore. Pasi, ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për një ushqim që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin e alergjisë, mund mos përmbaj të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik, janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi të jetë alergjizuar vetëm nga një proteinë alergjenike i cili është një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ai është shumë i alergjik nga veza dhe nuk del në lëkurë apo në analizën e gjakut. Pra këto analiza kryhen sipas protokollit, bëhen kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të saktë. të dy analizat, qoftë e gjakut, qoftë e lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës, pra proteina edhe mund të bie aktiviteti asaj, dhe normal që nuk do dali përgjigja e sakt. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk diagnostikon dot aq qartë dhe aq me saktësi këtë lloj alergjie në krahasim alergjitë e frymarrjes, që janë shumë të qarta në diagnostikim. Gjithsesi, në ndihmë kësaj vështirësie i vijnë analizat tjera, më të detajuar, të cilat bëhen në bazë të proteinës. Pra, analiza e cila zhvillon proteinat si të vetme dhe kjo bëhet përsëri me anë të gjakut. Është një hap tjetër, por që i vjen shumë në ndihmë mjekut alergolog në raste të tilla. Është një analizë që ka shumë kosto në krahasim me dy analizat e para, por është një gjë e domosdoshme kur ne nuk mundemi të marrim përgjigje për të vendosur diagnozën. Analiza tjetër pastaj dhe më e vështirë punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave, ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë për shembull që e hajnë vezën, qoftë gatuar, qoftë freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, ajo dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka veza hahet pas si problem.
2: Po.
0: Atëherë, lind pyetja që përveç analizave, ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të saktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar, pajisje me gjitha mjetet e urgjencës do të jenë në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumues, dhe normal që do kryhet, në shumë vende kryhet, aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë probleme,
2: janë problematike për personin,
0: në vendet e veriut, kjo gjë kryhet, dhe vërtetohet nëse personi, pra, gjithto vërtetohet që alergjia, pra në kabinetin mjekësor, ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet te ky personi i caktuar.
2: Me testin provokues.
0: Me testin provokues, që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumështit apo të vezës apo i thuhet apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marr, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
2: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
0: Së pari kemi menaxhimin akut të reaksionit që na ndodh dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë dhe vet, duke parë që varet edhe nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund mos jetë e generalizuar po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa e ditur personi vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore, zëm susami në një biskot apo në një akullore apo
2: në një seri që ne nuk kemi provuar që
0: nuk e keti, është shumë vështirë në tilla raste, quhen alergjen të fshehur dhe në herë janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Dhe ndodhin dita ditës, raportohen në media në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
2: pra të gjithë në shtëpi duhet të mbajmë
0: një antihistamin mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kohës të fundit shumë të mirë, miksar, ebastin, që mund ta marrim një tablet, po të rriturit mbi 12 vjeç, mund ta marrim një kokër edhe mund ta pinë dhe direkt mund të paraqiten ose të telefonojnë te mjeku.
2: Po.
0: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit që kanë marrë edhe vet farmacinë incidale, që shtek për gjëra të tilla.
2: Nuk duan na shkaluar.
0: Mbasi kemi marrë një për të skaluar këtë situatë, mirë është që telefonojmë te mjeku dhe të lidhemi te mjeku. Nuk duhet vazhdojmë në këtë mënyrë. Nuk është mirë vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja te mjeku të bëj mjekimin e duhur.
2: Duke ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta
0: në bazë gravitetit, jo, për të menaxhuar një situatë akute do mjekojmë alergjinë që kemi. Më vonë, pastaj në qoftë se kjo gjendje mund të jetë akute dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që thamë gjyrusësit, substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosësit e ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla. Dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Në qoftë se ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjithë analizat, siç i përmenda unë. Thjesht do mjekohet për këtë gjë, në qoftë se kjo gjë do përsëritet ose do kaloj mbi 4 javë, atëherë duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që u jepet nga alergologu, por kanë 2-3 ditë me urtikari, flet. Nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënë nga një drekë, mbasi isha në një dasëm, dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie. Nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie, ndërkohë që është e parakoshme. Pra, analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javore apo 4 javore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, ose që në anamnezë mund të krijojmë një dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet edhe ditë të para. Po kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologun, po jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhim gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
2: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë që shumë minutat në dispozicion, unë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur, shumë falenderit.
0: Falenderit juve.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po përcjellim tek ju mesazhet e para në serinë e programeve për dhemshurinë biblike. Në qendër të kësaj historie është personazhi i Jonës. Në fakt libri i Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dhemshur të Perëndisë. Doktor Yusef na tregoi herën e kaluar se nuk mund të gjejmë një shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër, sesa në librin e Jonës. Perëndia pati dhemshuri për të, edhe atëherë kur ai zgjodhi të mos i bindej zërit të Zotit, sepse donte që mëshira e tij ta çonte në pendes. Në programet tona të kaluara pam se Jona përpoq të largohej me varkë, por shpërtheu një stuhi e egër. Marinarët e dinin se kjo ishte krejtësisht e panatyrshme, kështu që po përpiqeshin t'ia mbathnin nga dëshpërimi. Por problemi këtë herë nuk ishin marinarët pagan, por Jona, që kishte dalë para fjalës së Perëndisë. Çfarë ironi e gjem në këtë histori? Më shumë do t'ju tregoj doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: Është kënaqësi të përcjellim rregullisht tek ju këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: Sapo kemi nisur një seri programesh të titulluar Dhëmshuria Biblike.
0: We are studying the book of Jonah.
1: Jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: Herën e kaluar mësuam se nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër sesa në librin e Jonës.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: Më lejoni t'ju përmbledh ato që kemi thënë në programet e kaluara.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: Jona nuk ju bind Zotit dhe po përpiqej të largohej me varkë.
0: A ferocious storm blew up.
1: Shpërtheu një stuhi e egër.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: Marinarët e dinin se stuhia nuk ishte e natyrshme.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: Marinarët pagan përpiqeshin t'ia mbathnin me dëshpërim.
0: The problem was Jonah who put himself ahead and above the word of God.
1: Problemi ishte Jona që kishte vënë veten para dhe mbi fjalën e Perëndisë.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: Pastaj nisëm të shikonim ironinë e parë në histori që gjendet tek vargu i 6 i kapitullit të parë.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: Aty ne shohim Jonën ndërsa kapiteni pagan e zgjon nga gjumi.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: Kur u ndam herën e fundit ju premtova se do t'ju tregoj se çfarë ndodhi më tej.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: Unë dua që ju të dëgjoni shkrimin ndërsa lexojmë nga Jona kapitulli 1 vargjet 7 deri në 9. Pastaj ata i thanë njëri tjetrit: "E jani të hedhim short për të ditur për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi." Kështu hodhën shortin dhe shorti ra mbi Jonën. Atëherë pyetën: "Na shpjego për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi? Cili është zana tyt? Nga vjen? Cili është vendi yt? Kush është populli të cilit i përket?"
0: I try to imagine Jonah when the captain wake him up.
1: Unë përpiqem të imagjinoj Jonën kur kapiteni e zgjon.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: Imagjinoni çastin kur Jona u ngjit në kuvert dhe të gjithë marinarët nisën t'i bërtisnin.
0: Who are you?
1: Kush je ti?
0: Who is your god?
1: Kush është zoti yt?
0: Where are you going?
1: Ku po shkon?
0: And Jonah then replies with honesty.
1: Dhe pastaj Jona përgjigjet me sinqeritet.
0: Oh, my name is Jonah.
1: Në rregull, emri im është Jona.
0: And I'm running away from God.
1: Dhe un po largohem nga Zoti.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: A mund të imagjinoni fjalët që mund të kenë thënë më pas marinarët?
0: Well, which god are you talking about?
1: Mirë, po për cilin perëndi je duke folur ti?
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: Sepse ne kemi me vete shumë zota në ngarkesë.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: Sapo sollëm 5 statuja të Baalit nga Libani.
0: And we have taken several Ashtoreth and Ashtaroth to Gaza.
1: Dhe kemi marr disa Asherim dhe Ashtaroth në Gaza.
0: Which one are you talking about?
1: Për cilin je duke folur ti?
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: pastaj papritmas veç për një çast, Jona bëhet esëll shpirtërisht dhe u thot,
0: no, no, no, no, you don't understand.
1: Jo, jo, jo, ju nuk më kuptoni.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: Perëndia që unë adhuroj është Perëndia e Universit.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që ka krijuar diellin, yjet dhe hënën.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që ka krijuar tokën dhe detin.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që sheh të gjitha gjërat.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: Perëndia që unë adhuroj është Perëndi i fuqishëm dhe i pushtetshëm.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: Dhe ju mund të imagjinoni se si mund të kenë dalë nofullat.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: Dhe sytë u jenë zmadhuar si pjata.
0: And they looked at him and said,
1: dhe panë atë duke i thënë,
0: you have got a battle on your hands, Jonah.
1: Jona, ti ke një betejë në duart e tua.
0: How can you run away from this kind of God?
1: Si mund të largohesh ti nga një perëndi i tillë?
0: And in verse 10 you're going to find the second irony.
1: Dhe në vargun 10 do të gjeni ironinë e dytë.
0: Let's read verse 10.
1: Le të lexojmë vargun 10. Atëherë ata njerëz i pushtoi një frikë madhe dhe i thanë: "Pse e bëre këtë?" Ata në fakt e kishin vënë re që ai ikte larg pranisë së Zotit, sepse u a kishte thënë atyre.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: Marinarët pagan ishin tmerruar nga perëndia Jonës.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: Marinarët kishin frik nga perëndia më shumë se sa Jona.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: Paganët e njihnin nga fama perëndinë e hebrejve të Testamentit të Vjetër.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: Të gjithë kishin dëgjuar historitë se si perëndia i hebrejve kreu gjërat pushtetshme për njerëzit e ti.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: Se ai ishte perëndia që kishte dërguar plagë tek faraoni.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: Se ai ishte perëndia që ndau detin e kuq.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: Ai ishte perëndia që mbylli detin e kuq dhe mbyti ushtrinë e faraonit.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: Ai ishte perëndia që siguroi për ta mana në shkretëtir.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: Ata e dinin se perëndia i hebrejve ishte ai që shkatroi muret e Jerikos.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: Ata e dinin se Yahweh njihej si një perëndi i dashur dhe besnik.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: Por ata thjesht e njihnin Yahweh nga fama.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: Por tani ata përballen me një nga ndjekësit e tij të plogët.
0: My listening friends, I want you to listen very very carefully if you are a believer.
1: Dëgjues të dashur, nëse jeni besimtar, dua të më ndiqni me shumë vëmendje.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: Në disa raste ju jeni personi i vetëm që përfaqëson Jezus Krishtin në ambientin rrethues.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: Dhe mënyra se si veproni, mënyra se si silleni, do t'ju zbulojë atyre se kë perëndi ju adhuroni.
0: And these sailors responded as if to say to themselves.
1: Dhe këta marinar u përgjigjen si për t'i thënë vetes.
0: Who would want to run away from such a God?
1: Kush do të largohej nga një perëndi i tillë?
0: Who would want to disobey such a God?
1: Kush nuk do t'i bindej një perëndie të tillë?
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: Në fakt, ata madje pyesnin Jonën në vargun 11.
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: Çfarë duhet të bëjmë ne që deti të na qetësohet?
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: Këshilla që Jona u dha marinarëve pagan ishte shumë e dëshpëruar nga ç'mund të imagjinoni.
0: He did not say turn the boat around.
1: Ai nuk tha ktheheni varkën mbrapsht.
0: He did not say take me back to Nineveh and the storm will be over.
1: Ai nuk tha më ktheni në Ninive dhe stuhia do të pushojë.
0: He did not say I need to repent and obey the Lord and the storm will be over.
1: Ai nuk tha un duhet të pendohem dhe të bindem Zotit dhe stuhia do të mbarojë.
0: No, let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: Jo, le të shikojmë se çfarë tha ai në vargun 12 të kapitullit të parë. Ai u përgjigj atyre. Më zini dhe më hidhni në det dhe deti do të qetësohet, sepse unë e di që kjo furtunë e madhe ju ra mbi kokë për shkakun tim.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miqtë e dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: Në parim, ja se çfarë ishte duke thënë Jona në vargun 12.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: Më mirë të vdes sesa të kryej vullnetin e Zotit në jetën time.
0: I would rather die than obey.
1: Më mirë të vdes sesa të bindem.
0: That's what verse 12 is all about.
1: Ja se për çfarë flet vargu 12.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: A e dini se disa besimtar janë kaq kokfort sa më mirë do të vdisin sesa të kryenin vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre?
0: Some of you might be asking right now.
1: Disa prej jush mund të pyesin.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants them to do?
1: A mundet që një besimtar të ngurtësohet kaq shumë sa ai ose ajo të preferojë vdekjen më shumë se sa të bindet dhe të kryejë atë që Perëndia dëshiron?
0: I wish I could say no to that question.
1: Unë do dëshiroja ti përgjigjesha jo kësaj pyetje.
0: But unfortunately the answer is yes.
1: Por fatkeqësisht përgjigja është po.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: Mëkati mund të mashtroj deri në pikën e vdekjes.
0: In 1955,
1: në vitin 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: Ishte një drejtues kishe i mirënjohur që u bë peshkopi i parë që drejtonte një deg të krishterimit në mosbesim.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: Ai ishte peshkopi i parë modern që dyshoi i hapur lindjen nga një virgjër dhe zbulesën biblike.
0: And at the end of his life,
1: dhe në fund të jetës së tij,
0: he became an alcoholic.
1: Ai u bë alkoolist.
0: And he had three marriages.
1: Dhe pati tre martesa.
0: One son attempted suicide.
1: Njëri djalë kreu vetvrasje.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: Dhe pastaj peshkopi i parë kaloi në shkencat okulte.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: Ai përfundimisht pohoi se mund komunikonte me djalin e tij të vdekur me atë të një rruge të mesme.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: Në fund, vdiq vetëm në kodrat judane në vitin 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: Thuhet se vdiq ndërsa shkruante një tjetër libër heretik.
0: This bishop's story is tragic not only for himself.
1: Historia e këtij peshkopi është tragjike jo vetëm për të,
0: but also for his family and the church that he misled.
1: Por gjithashtu për familjen dhe kishën që ai drejtoi keq.
0: But that's what sin does.
1: Por këtë bën mëkati.
0: Give sin enough time.
1: Jepini kohë mjaftueshme mëkatit.
0: Enough opportunity.
1: Jepini shanset mjaftueshme.
0: And enough fuel.
1: Dhe karburant mjaftueshëm.
0: And it will devastate you.
1: Dhe ai do t'ju shkretoj.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miqtë mi, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: Mos përfillja e fjalës Perëndisë dhe vullnetit Perëndis në jetën tuaj ka pasojat e tij.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: Ironia e tretë është në vargjet 14 deri në 16.
0: Let's listen to the word of God.
1: Le ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Prandaj ata i klithën Zotit dhe i thanë: "Ah, o Zot, mos lejo që të vdesim për shkak të jetës së këtij njeriu dhe mos na fajso me gjak të pafajshëm, sepse ti, o Zot, ke bërë si ke dashur." Pastaj e zuni jonën dhe e hodhën në det, dhe tërbimi i detit u fashit. Ata njerëz atëherë i zuri një frikë madhe nga Zoti, i ofruan një flijim Zotit dhe u betuan.
0: Someone said the following.
1: Dikush ka thënë kështu.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: Jo besimtarët nuk duken kurrë më mirë se sa kur ata krahasohen me disa besimtarë.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: Sigurisht që kjo është e vërtet në rastin e Jonës.
0: Jesus' own people cried out for his blood.
1: Vet njerëzit e Jezusit thirrën për gjakun e tij.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: Ndërsa pagani Pontius Pilati nguronte të vriste Jezusin dhe përpiqej të ndalte kryqëzimin.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the pagan saw that Jesus was righteous man.

0: Κουπτών Ιώνα Νάνιε.
1: He sees heathens converted on the boat right there with him.
0: Αίσε παγκάνατς ιαν βάρκμετ τεκθέν τεκζότη.
1: How can God speak to us more clearly?
0: Εσύ μουντ να βλάς περαντία μου κιάρτ σε κάτ.
1: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
0: Σεψε περαντία η δό νιερζί τε τι. Αί η δό ατά δέρι νου φούν δε δότι δόι γίθμον.
1: And that is why he calls them again and again.
0: Δε ιάψε αί η θρέτα τα βασδημίστ.
1: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
0: Por kur besimtari vazhdon të ecë në mosbindje, Perëndia do t'ju marrë trupin që shpirti juaj të mund të shpëtojë.
1: God might be warning someone who's listening right now.
0: Perëndia mund të jetë duke paralajmëruar dikë që po dëgjon tani.
1: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
0: Ndoshta ky është paralajmërimi i fundit për dikë që po na dëgjon tani.
1: I do not know.
0: Unë nuk e di.
1: It is between you and God.
0: Është mes jush dhe Perëndis.
1: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
0: Dhe ja pse Perëndia mirëpret besimtarët e penduar krah hapur kur ata pendohen.
1: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
0: Është një himn i vjetër i shkruar nga një djalosh 23 vjeçar.
1: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
0: Kënga titullohet Eja ti burimi çdo bekimi.
1: The third verse contains the phrase
0: Në vargun e tretë është fraza
1: Prone to wonder, Lord, I feel it, prone to leave the God I love.
0: Zot, e ndjej, jam i prirur për të endur, i prirur për të larguar nga Perëndia që dua.
1: This was a prophetic song.
0: Kjo ishte një këngë profetike.
1: Because the young man, after writing this hymn, wandered as far away from God as anyone can.
0: Sepse djaloshi pasi kishte shkruar këtë himn, u end aq shumë larg Zotit sa askush tjetër nuk do të mundej.
1: But one day he was riding in a coach.
0: Por një ditë ai po udhëtonte me një karrocë.
1: A woman sitting across from him began humming this hymn.
0: Një grua që ishte ulur më tan nisi të këndoi këtë himn në nz.
1: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
0: Ajo vuri re se djaloshi po prekej nga këndimi i këngës.
1: She did not know who he was.
0: Ajo nuk e dinte kush ishte.
1: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.
0: Prandaj nisi një bisedë ku filloi t'i fliste për Zotin.
1: She began to talk to him about the love of God and the forgiveness of God.
0: Ajo nisi t'i fliste atij për dashurinë e Perëndisë dhe për faljen e Perëndisë.
1: The man was overcome with emotion.
0: Burri ishte i pushtuar nga emocionet.
1: As he wept and sobbed, he said to her,
0: Ndërsa qante me dënes i tha asaj,
1: Madam, I am the poor, wretched man who wrote that hymn many years ago.
0: Zonj, unë jam fatkeqi që kam shkruar këtë këngë shumë vite më parë.
1: I would give a thousand worlds if I had them to enjoy the joy and the peace that I had back then.
0: Do t'i jepja 1000 botë sikur ti kisha sërish që të shijoja gëzimin dhe paqen që kisha atëherë.
1: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
0: Kjo zonjë përdori fjalet e vet këngëtarit për ta kthyer atë tek Zoti.
1: We are all prone to wander.
0: Të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar.
1: We are all prone to deception.
0: Të gjithë ne jemi të prirur për t'u mashtruar.
1: Self-deception is the worst of all.
0: Vetmashtrimi është më i keqi nga të gjithë.
1: And that is why we need each other.
0: Dhe ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin.
1: To hold each other up from the clutches of sin.
0: Të mbajmë lart njëri tjetrin nga kthetrat e mëkatit.
1: And the devastation of sin.
0: Dhe shkretimin e mëkatit.
1: Perhaps there's someone who's listening today who's been living in sin and disobedience.
0: Ndoshta dikush që po na dëgjon sot ka jetuar në mëkat dhe mosbindje.
1: God is calling you back.
0: Zoti po ju thret sërish.
1: Will you say yes, Lord Jesus?
0: A do të thoni po, Zot Jezus?
1: I repent of my sins.
0: Un pendohem për mëkatet e mia.
1: I receive your forgiveness.
0: Un e pranoj faljen tënde.
1: Help me never to wander away from your fold again.
0: Më ndihmo që të mos endem më kurrë larg vathës tënde.
1: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
0: Zot Jezus, faleminderit që i përgjigjesh lutjes time.
1: Amen.
0: Amen.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e programit Rruga, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për sot. ndonjë

Nga ju jeni personi i vetëm që përfaqëson Jezus Krishtin, dhe sjellja juaj do t'u zbuloj të tjerëve Perëndin që adhuroni. Por sot ka shumë besimtar kokëfort që më mirë pranojnë të vdesin sesa të kryejnë vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre. Të dashur miq, të gjithë jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin, që të qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit të tij. Shumë njerëz kur gjenden në vështirësi premtojnë Perëndisë se nëse i përgjigjet luteve të tyre, do të ndryshojnë. Por kur Perëndia u përgjigjet, pa pritmas e harrojnë premtimin. Njerëz të tillë kujtojnë se Perëndia harron, por kjo nuk është e vërtetë. Ai është i duruar edhe pret. Durimi i Perëndisë duhet na vënë në lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë. Personazhi ynë, Jona, është shembulli i qartë i këtij problemi. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni me shumë vëmendje në programin tonë të herës ardhshme, ku do të shohim se çfarë ndodh me Jonën brenda barkut të balenës.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
1: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
3: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
4: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
5: Welcome to Spotlight. I'm Ryan Gertzma.
6: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: çfarë përmbush besimi? Ndërsa fokusi i botës është tek arritjet e atletëve, njerëzve të famshëm apo drejtuesve botëror, Zoti shikon zemrën. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program në Bëhu Gati. Zoti i tha profetit Samuel se një nga bitë e Jeseut do të bëhej mbreti i ardhshëm i Izraelit. Por kur Samuel shkoi tek Jeseu, hamendësoi se djali i madh do të ishte i vajosur. Por Zoti i tha: Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Edhe sot, Zoti shikon përtej asaj që duket dhe i njeh mendimet dhe dëshirat tona. Vetëm kur zemrat tona të kërkojnë Zotin dhe planin e Tij, besimi ynë përmbush vullnetin e Zotit. Davidi luftoi me gjigandin dhe ishte një njeri sipas zemrës së Perëndisë. Po besimi juaj, për çfarë po ju nxit sot?
1: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio Shtat Kosova.
2: Përshëndetje miqtë e mi të dashur. Jemi me programin Sipas Fjalës të Radio Shtat Kosova. Do fillojmë sot një seri predikimesh nga letra e Jakobit. Edhe për sot tema është qëndrueshmëria në mes të sprovave. Do lexojmë për ju tek Jakobi, kapitulli 1, vargjet 1-12. Nëse keni Biblë afër, lutem hapeni edhe më ndiqni. Jakobi 1:1-12. Jakobi, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të 12 fisëve të shpërndarë nëpër botë, përshëndetje. Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryjë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, po asnjë tmet. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre edhe përplas era. Dhe ky njeri të mos pandej se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. Edhe vëllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij dhe i pasrin uljen e tij, sepse do të shkojë si lule bari. Në fakt si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau barin, dhe lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet humbi. Kështu të fishket edhe i pasrin ujë të tij. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deri ia provuar, do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Letra e Jakobit është një libër kompakt, i nxehur, aq i ngushtë sa që mund të lexohet me një të ulur. Domethënë mund ta lexojmë siç thonë me një frym. Kjo letër mund të lexohet rreth 20-25 minuta. Në fakt, është sprehje e mirë që letrat e dhjatës së re të lexohen për një herë, pa u ndërprerë. Ashtu e mësojmë dhe kuptojmë më mirë atë që lexojmë. Mësimet e Jakobit janë të ngjashme me mësimet e Zotit Jezus Krisht. Kjo letër ka shumë ngjashmëri me predikimin e Malt. Nëse i krahasojmë këto dy pjesë të fjalës Perëndisë, mund shohim ndikimin që Jezusi i ka bërë Jakobit në shkrimin e letrës së tij. Libri lexohet lehtë, me fjali të shkurtra dhe me ide të qarta. Këto gjëra thuhen troq, si themi ne shkurtërisht. Mësimet dhe udhëzimet e kësaj letre mund të na ndihmojnë të gjithëve neve. Në Dhjetën e Re, emri Jakob përmendet për disa burra. Dy nga nxënësit e Jezusit quhen Jakob. Mund shohim tek Mateu 10. Shumica studiuzve besojnë se këtë letër ka shkruar Jakobi, djali i Jozefit, domethënë gjysmën vëllai i Jezusit. Gjatë jetës së Zotit Jezus Krisht, këtu në tokë, vëllezërit e tij në fakt nuk e besonin atë. Kjo shifet tek Gjoni 7. Më vonë Jakobi kthehet në besim, e shohim tek 1 Korintës 15, edhe bëhet drejtuesi i kishës së Jerusalemit. Aty ai pati ndikim të madh tek besimtarët e krishterë në mesin e hebrejve. Domethënë, ka shumë fakte historike dhe biblike që na tregojnë se shkruesi i letrës që po studiojmë të jetë Jakobi. Vargu i parë i letrës është përshëndetje me emrin e shkruesit. Kjo ishte zakon në kohën e vjetër gjatë shkrimit të letrave. Jakobi nuk e quan veten vllai i Zotit Jezus apo drejtues i kishës. Këtë ai u alet e tjerve, si të mësojmë të Galatasve. Këtu mund të mësojmë për përullin që duhet të kemi edhe ne sot, si që kishte Jakobi. Jakobi quan veten shërbetor i Perëndisë, dhe i Zotit Jezus. Fjala shërbëtohet shpreh për kushtim edhe për ulet plot dhe bindjet plot ndaj Zotit. Njerëz të mëdhenj kur nuk dihen dhe nuk fryhen si të mëdhenj, kurse njerëz të vegjël nuk dihen kur të vegjël. Në vargu 1 përmenden edhe 12 fiset. Kjo fjalë është sinonim ose kuptim i popullit izraelit. Fraza të shpërndarë në përbot kret për hebrejnë që jetonin në mesin e paganve jashtë kufive të Palestinës. Pra Jakobi në ratë e parë po shkruante të krishterëve hebrejnë që gjendeshin jashtë vendit të tyre. Pika parë për sot janë vargjet 2-4 të kapitullit parë, edhe pika është qëndrimi i duhur për bazë provave. Vargu 2 thotë, konsiderojni gëzim të madhë kur ndodheni për bazë provave të ndryshme. Këto sprova, këto tundime, nuk janë ato të ligat të brendshme. Jakobi në vargun 3 e ka fjalën për tundimet, për vështirësitë e jashtme. Në fakt, baza fjalës në gjuhën greke është vënje në provim ose testim. Provat mund të jenë të ndryshme, trupore, familjare, shoqërore, financiare, shëndetësore e të tjera. Ka shumë prova e tundimeve të jashtme. Ato ndryshojnë çdo ditë edhe varen edhe nga rrethanat dhe njerëzit. Varfëria mund të na pllakos. Shokët e miqtë na lënë në baltë. Fëmijët na sillin kokçarje. Shëndeti na dobësohet. Na vdes dikush i dashur. Planet për të ardhmen nuk na dalin si kemi qejf. Bile, edhe kur dëshiron të bësh mirë, njerëz të përqeshin dhe të pengojnë. Këto dhe ndoshta edhe vështirësitë e tjera mund të na kaplojnë. Në mësimin e sotëm do të mësojmë se si të merremi me to dhe si t'i pranojmë ato. Fjala gëzim do të thotë se ne duhet të jemi të kënaqur, të gëzuar dhe në mes të vështirësive të ndryshme. Ne shpesh kemi frikë nga provat e besimit ton edhe mundohemi të fshehemi e të largohemi nga ato me mundin ton. Ndodh që ato vështirësi na sjellin dhimbje dhe na bëjnë të mos ndihemi rehat. Mirë po, çka na thot Jakobi këtu? Ai na mëson që vështirësitë të jenë bazë e gëzimit ton. Edhe Zoti Jezus në ka mësuar gjërat e njëjta në predikimin e mal tek Mateu 5:11-12 për shembull. Po ashtu, edhe apostujt mbaheshin me gëzim në mes të vuajtjeve e vështirësive. Të gëzuar që ishin të denjë të fyheshin për emrin e Jezusit. E di të na ndodh shpesh që të marrim qëndrim të gabuar ndaj vështirësive e sprovave. Ne kemi zakon të vajtojmë për gjërat e jetës sonë, të ankohemi vazhdimisht, dhe më thonë, na dhimbset vetja. E kemi zakon të krahasojmë veten tonë me të tjerët, edhe na duken se ata nuk po kanë telashe fare, ose po i kanë telashe më të vogla se ne. Zoti ynë nuk do që ne të kemi fytyrë të mrolur dhe të zymt. Pali dhe Sila ishin të mbyllur në një burg të keq, ishin nën tokë. Çfarë bën ata në vend të erët të lidhur me zinxhir? Ata nuk vajtuan sa ishin aty dhe nuk i lëshoi zemra. Përkundrazi, ata kënduan këngë lavdërimi për Zotin e tyre në mes të errësirës dhe të ftohtit. Vargjet 3 dhe 4, kapitullit të parë thonë, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur dhe të plot, pasni tmet. Po mik i dashur. Në këto vargje, Jakobi në ep arsyen pse nxënësi i Jezusit mund të gëzohet në mes të vështirësive e sprovave. Djersa, gjaku dhe lotët në jetën e besimtarit Jezusit e kanë një qëllim caktuar. Ato janë një nga mjetet me anë të cilave ne rritemi që të jemi sa më të ngjashëm me Jezusin. Së pari, sprova e pastron besimin tonë. Vështirësitë e të lashët na japin një rast të mirë për ta treguar sa të vërtet e sinqert e kemi besimin të Jezusi. Me të lashe vështërsi, besimi ynë vjet në provim dhe pastrohet nga papastërtit. Edhe në kopsht, toka duhet të lavrohet, të thyet, të thërmohet, për të sjell më shumë fryt. Tjetër, vështërsi sjellin durim, qëndrueshmëri për të vazhduar tutje. Besimtari që i kalon provat me fitore, dhe tjetë më i fort, dhe më durushëm kur ndeshet me problemet e jetës. Pastaj, vështirësitë e përsosin karakterin ton, personalitetin ton. Vargu 4 e ka kuptimin e pjekjes dhe forcimit në çdo aspekt. Të gjithë ne jemi të mirë në disa veçori, por nuk jemi as të mirë në disa cilësitë tjera. Ndoshta jemi sinqert, por na mungon urtësia dhe butësia ku flasim. Ai që është i përsosur është një njeri baraspeshuar dhe i drejtë. I tili ishte Jobi. Me fjalë të tjera, vështirësitë e provat janë aty për të na forcuar dhe për të na bërë gati për qiellin. Prandaj, është mirë që t'i shohim vështirësitë si një rast të mirë për gëzim. Vim tek pika 2 që janë vargjet 5 deri në 8. Pika 2 është burimet ose mjetet frymore për ballafaqim mes provat. Në këtë pjesë e letrës së Jakobit përmenden 3 gjëra që janë të domosdoshme për t'u ballafaquar me sukses ndaj 3 provave në jetë: urtësia, lutja, domethënë kërkimi nga Zoti dhe besimi. Urtësia. Jakobi përmend në veçanti urtësinë për t'u marrë mes provat dhe për të mbajtur vështirësitë me nder. Urtësia është mençuri në lidhje me çështjet frymore. Ai që ka dhënë ti urtësinë është në gjendje t'i vlerësojë dhe t'i kuptojë më mirë gjërat. Ai person mund të shohë ndryshimin në mes të diçkaje të rëndësishme dhe asaj që nuk është shumë e rëndësishme. Vargu 5 thotë se ne duhet të lutemi për këtë lloj aftësie dalluese. Besimtari i Jezusit ka nevojë për urtësi në mënyrë që të shohë të lashët ashtu siç janë. Në atë mënyrë ai person mund ta përdor atë dhunti si duhet. Gjëja e dytë është lutja. Jakobi nuk thotë nëse ju mungon urtësia, shkoni në fakultet apo bëhuni filozof. Por ai thotë të kërkojmë nga Perëndia. Nëse mungon urtësia, kërkoni nga Perëndia. Në radhë të parë, urtësia nuk fitohet nga mësuesit njerëzor. Urtësia vërtet primore fitohet në gjunj, duke u lutur me ngul vazhdimisht. Ne nuk e kuptojmë tamam se si funksionon, si vepron lutja. Por besimtarët e krishterë e dinë se në një farë mënyrë të mrekullueshme dhe të habitshme, lutjet me ngul të besimtarit sinqert kanë shumë sukses. Gjatë lutjes, Zoti nuk na qerton, nuk na shon. Përkundrazi, Zoti hyn na dëgjon në lutje dhe përgjigjet sipas vullnetit të Tij. Dhe gjëja e tretë është besimi. Lutja ka efektin e vet vetëm kur bëhet me besim. Vetëm kur kërkojmë me besim, ne pranojmë gjëra nga Perëndia. Ne duhet të besojmë patjetër se Perëndia është i aftë, është i Zoti dhe ka dëshirë të na jap, të na dhurojë. Thjesht, gjatë lutjes ne duhet ta besojmë Zotin me fjalën e Tij dhe të veprojmë ashtu si na mëson Ai. Kur të lutemi, ne nuk duhet të luhatemi nga besimi në mos besim ose në dyshim. Ashtu jemi si një cungë mbi ujë që rri pezull dhe nuk arrin askund. Vargu 7 thotë se një pikpamje e tillë e dyshimit i ia mbyll derën bekimeve të Zotit. Kurse në vargun 8 vazhdon me përshkrimin e personit që luhatet e që nuk është stabil. Njeriu me dy mendje hidhet sa në një skaj, sa në tjetrin. Dhe më thënë, a njeri ecën në dy drejtimet kundrëta, her me Zotin, her me botën. Këta quhen dy ftyrsha. Kur na vijnë dyshimet në mendje, ne shikojmë gjërat kështu. Po sikur ta kem gabim që kërkoj të drejtoj sipas Zotit? Ose, po sikur qielli e perit të mos ekzistonin? Po sikur nuk ka nevojë të bindem fjalës Perëndis? Edhe atëherë duhet të mbështesim besimin tonë te fjalët e Zotit dhe ta besoj me gjithë zemër, sepse në fund të fundit nuk kam çfarë të humbas. Besimi është kryesori. Vim tani tek pika 3, pika fundit për sot, që janë vargjet 9-12. Edhe këtu shohim disa shembuj të veçantë të provave. Në këto vargje Jakobi po i përmend disa shembuj konkret të provave. Në vargun 9 vjen ndukje varfëria, kurse në vargun 10-11 përmendet pasuria ose kamja. Vargu 9 thot, vëllai i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij. Vëllai i poshtëm, ose i ulët, është ai që jeton në kushte jo të mira. Në kishën e hershme, shumica besimtarëve ishin njerëz të zakonshëm, bilezë të varfër. I varfri nuk duhet të poshtrohet në skamjen e tij. Ai duhet të lartësohet në pozitë të lartë frymore me Zotin dhe shpëtimtarin e tij, Jezus Krishtin. Në Krishtin, ai person qëndron në pozitë të lartë si biri Perëndis. Ai është krijesë e re. Besimtari është pjesëtar i natyrës hyjnore dhe është trashëgimtari pasurisë qiellore, së bashku me Krishtin. Edhe i varfër mund të ngazlehet, mund të gëzohet, edhe nëse jeta e ti nuk është aqë mirë nga ana materiale, sepse në Krishtin a është i ngritur në pozitë shumë të lartë. Vargjet 10:12 plasin për besimtarin që ka pasuri toksore. Edhe ai duhet të gëzohet në Zotin. Ky person duhet të gjej gëzim e knasi, po jo në posedimet e ti toksore, jo në pasurinë e ti. Ai duhet të gjej knasi sepse është i përullur, edhe sepse është i pasur, ai është i përullur. Vargu 10. Kjo do të thotë, dhe i pasur i futet tek Perëndia në përderën e njëjtë si varfri. I pasuri duhet përullet, ai sa ta shoh veten njësoj si i varfri para shpëtimtarit Jezus Krishtit. Ai duhet ta shoh veten në pozitë ultë frymore, njësoj si ai që nuk ka shumë gjëra materiale. Miq i dashur, kur njeriu bëhet nxënës si Jezusit, ai përjeton përullje frymore. Në këtë mënyrë, krenaria dhe mburja për pasurinë zhduken. Apostulli Paul vjen nga një familje hebreje, që ishte shumë e kulturuar dhe e arsimuar. Ai ishte rritur familje të pasur. Por më vonë, ati u desh të mësoj të ishte i knaqur edhe në skamje. Këtë e thot ajo tek Filipianëve 4:11. Pali çdo gjë e konsideron të humbje në krahasim me mrekullinë e njohjes së Zotit Jezus Krisht. Sauli madhështori i Tarsit u përul deri në tokë, u thye fare. Mirë po, ai gëzoi dhe ishte i lumtur, sepse me humbjen e pasurive toksore, ai fitoi pasurinë të mëdha të qiellit në Jezus Krishtin. Këtë e thot shumë bukur tek Filipianëve 3. Pet Pali. Vazhdojmë me vargu 11. Vargu 11 tekson shkurtësinë dhe pasigurinë e jetës sonë. Ky varg e inkurajon dhe mëson të pasurin që të mos i rritet mendja, edhe pse mund të ketë pasuri toksore. Jakobi i krahason këta të pasur me lulet e barit. Ato lule fishken, sa po t'i kap djeli. Njësoj, si u vjen bukuria, ato fishken po aq shpejt. E di, në varfëri ka shqetësime vuajtje, të edhim të gjithë. Por në vend që ai person të bjerë poshtë dhe të uli kokën nga kushtet e rrethanat e jetës, ai duhet të mendoj për privilegjet edhe nderet e mëdha frimore. I varfri duhet të gëzohet në faktin se ai është i pasur në gjërat që janë më të rëndësishme. Në anën tjetër, për të pasurit, të mirat materiale do të bëhen barë e rënd dhe provim i vërtet. Ai duhet të gëzohet në faktin se të gjithë ata që vinë tek Krishti duhet të vinë tek kryqi i tij, edhe të marrin faljen e mëkateve, të bëhen fëmijë të Perëndit. Bile, edhe nëse humbet tër pasurinë, i pasuri le të jetë i gëzuar edhe i kënaqur se duke shkuar te Jezusi, ai ka ikur tundimit dhe rrezikut që u kanosë të pasurve të dhën pas gjërave të kësaj bote. Dhe vargu 12 na flet për shpërblimin, për kurorën, për ata që u bëjnë ballë provave. Çfarë thot Zoti atë? Vargu 12 thot: "Lum njeriu që ngulmon, që i bën ballë në provë, sepse kur i del, kur ai del i aprovuar, do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan." Në fakt, për personin që ballafaqohet me provat e vështirësisë në mënyrë të duhur, janë dy shpërblime. Bekime të mbrendshme tani dhe në këtë botë. Dhe dy kurora e jetës së përtejme, jetës së pasosur. Kurora e jetës flet për jetën që na vjen pas vdekjes, për jetën e përjetshme. Tek letra e Hebrejve 12 na japin katër qëndrime që mund t'i marrim gjatë provave. Hebrejve 12:5 thotë mund t'i urrejmë, mund t'i përshmojmë provat. Hebrejve 12:3 mund t'i likështohemi nga ato prova. Hebrejve 12:7 të durojmë në mënyrë të tohtë në sprova. Thjesht i shtrëngojmë dhëmbët edhe i durojmë ato. Edhe tek Hebrejve 12 vargu 11 ushtrohemi me to, i pranojmë edhe mësojmë mësime të rëndësishme për jetën frimore me Zotin dhe me shpëtimtarin tonë Jezus Krishtin. Ai na shpëton, prandaj ne duhet të pranojmë këto mësime edhe të forcohemi në besim. Sprova duhet i mbajmë me durim si Elia. Tek 1 Samuelit 3:18 mund të lexojmë: "Është Zoti dhe të bëj ai me mua si i duket më mirë atij." Ti durojmë sprova si Jobi, me pritje dhe me shpresë. Te Jobin 3:10 lexojmë: pasi të me provoj Zoti do të dal i kulluar. Këndësia mësimit ton për sot, miki dashur, përqëndrohet rreth inkurajimit për të ballafaquar me provat në jetë me durim. Po ashtu, në këto vargje gjejmë inkurajim për të besuar se provat mund të na sjellin gjëra të mira edhe dobi frymore, dobi shpirtërore. Besoj që shumë prej nesh mund të themi me gjithë zemër se vujtë tona më të mëdha, në fund të fundit, në kanë sjellë bekime. Disa nga hidhrimet më të errëta janë kthyer në të mirën tonë dhe janë bërë kënaqësi të mira. Tani për fund të themi diçka për vargun 2. Ai varg nuk thotë që ne duhet të gëzohemi nëse na vinë sprova të vështërsit. Vështërsit na vinë pa tjetër. Mirë po, ne mund të gëzohemi në sprova tona sepse Zoti nuk do të lejoj që të kemi vështërsi dhe sprova më shumë të që mund të mbajmë ne. Kjo është teknikë Korintës 10. Dhe me thonë sprova do të kemi, por Zoti nuk lejon që të janë aqë të vështira të të musim mbajmë. Zoti ynë e di mirë se sa mund të mbajmë ne. Ai nuk do të lejoj që ne sforcohemi më shumë se që mund të durojmë e të mbajmë. Jakobi thotë se besimi i vërtet prodhon qëndrueshmëri gjatë provave. Jezus Krishti, Zoti ynë, erdhi në këtë botë, na gjeti në errësirën e mëkatit. Mëkati ishte yni, dhe ai na shpëtoi nga mëkati duke vdekur në kryqin e Golgotës. Ai na zgjodhi për një jetë me të. Ky Zot i dashur do të jetë me ne në çfarëdo lloj sprove e vështësie. Ta kërkojmë më së pari shpëtimin që e sjell vetëm Jezu Krishti dhe të bindemi fjalës së tij. Të shkojmë tek ai, marrim falje nga mëkatet tona e të bindemi fjalës së tij. Gjersa ballafaqohemi me ditët që i kemi përpara, të mos harrojmë se Zoti ynë është akoma prapa çdo skene e situate. Ai ka gjithçka në kontroll. Zoti i dashur, nuk do të lejoj që ne të sprovohemi për te asaj që mund të mbajmë. Bile vet Jezus Krishti me frymën e shenjtë është forca jonë dhe ndihma jonë në mes të çdo sprove. Ati qoftë lavdi edhe nder për gjithmonë.

0: zgjedhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit.
2: Shpall konkursin për emërimin kryeprokuror të shtetit, bazuar në rendin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja e konkursit do të jetë hapur 15 punë, duke filluar nga data 20 maj 2006. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatitet për një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashën rregulloria të cilën sapo e miratua.
1: Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjos Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu, Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Agjiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar si një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës.
3: Pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyen pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit.

0: kryeprokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim? Pse Këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligje garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve?
1: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë njëherë pas Moldavisë sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e gjashta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por ulët rreth 2% në vitet e fundit. Paponësia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frymë me rreth $19,700, pasaj renditet Kosova me rreth $20,400 për frymë, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi dhe në krye Bullgaria me rreth $36,000. Ministri i Detyrimit Financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
2: Kosova ka qenë në fund të kurrë në moshën e rrisë, dhe tash kemi ngritur, pra kemi ngritje më lart në tabelën rankingu. Pak nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vendet tjera ka shku duke u rritë, pra vendet tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kaluar në qytete, presim që shumë shpejt këtë trend vazhdoj, pra nëse vazhdoj këtë trend, dhe që mirësia e mire, punte mira, ti kalojmë edhe shtetë të tjera.
1: Ish deputetja e LDK-s, Hykmete Bajrami, kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore prej $3 në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnjë dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali Zi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetarja e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në €500.
3: Rajoni.
1: Fluksit e migracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritje ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në dy vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të migracionit neto duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në dy vitet e fundit 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e migracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u vendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish kreun në SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas
4: unë jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini, ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen ku banon. Ky njeri që kryeson vettingun tani, është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës.
1: Është të requr nga dosja, Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Rivjet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënie dhe transparencë në shoqëri, është apeli ambasadorit të SBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se a ndërmarr hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave.
3: Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillime komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja.
1: Në përfundim, ambasadori theksoi se prania SBE-s do të vazhdoj të punoj për forcimin e rolit të gazetarve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i SBE-s, Jan Brathu, nga konferenca mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij përfaqësuesi i SBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike.
5: Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarinë për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, konformësohet nga transformimi digital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet.
6: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë sërish sot për provimin e jurisprudencës. Protesta fillon në orën 16:30 tek ura e Gurit në Shkup. Ai organizohet me moton bashkoni me studentët e gjithë njerëzit, ndërsa organizatorët thonë se synojnë mbrojtjen e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. Studentët u kanë bërë thirrje dhe sportistëve, artistëve dhe figurave publike që të bashkohen protestës në mbështetje të kërkesave të tyre. Për krah, studentëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut është rreshtuar dhe organizata veteranëve të luftës UÇK-s. Sipas organizatës, kauza e tyre është e drejtë. Ajo mbështet plotësisht studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë dalë tani në rrugë për të kërkuar dinjitet dhe status të barabartë për gjuhën dhe identitetin shqiptar. Zëri i tyre është legjitim, kauza e tyre është e drejtë, thuhet në njoftimin e organizatës. Veteranët e UÇK-s kujtojnë se shqipja nuk është nderi falur nga shteti apo i negociuar përmes marrëveshjeve politike. Vlerësoj se është një drejtë e patjetërsueshme një populli në trojet e veta. Kërkojmë që këto të drejta të respektohen më njëherë dhe pa kushte. Dinjiteti shqiptar nuk negociohet, apelojnë veteranët e UÇK-s. Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët i bashkangjitet thirrjeve në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale, në prag të protestës në Shkup, Sela bën thirrje për barazi të plotë gjuhës shqipe me gjuhët të tjera në vend. Sipas tij, çështja e gjuhës shqipe duhet të vazhdojë derisa të përcaktohet në kushtetutë si gjuhë shqipe dhe tërësisht e barabartë me gjuhën e ardhur më vonë në këtë tokë. 18 maj, dita kur një brez i ri merr përsipër kauzën në mbrojtje të gjuhës shqipe, apelon Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët. Bashkëkryetaret e Vlenit premtojnë realizim së shpejtë kërkesave të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, shkruajnë përmes rriteve sociale Bilal Kasami dhe Izzet Mexhiti. Krerët e bashkëkoalicionit qeverisës premtojnë se së shpejti do të ketë lajme të mira. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut mbledh drejtuesit e Vlenit dhe diskuton përdorimin e gjuhëve për provimin e jurisprudencës. Histre Miskoski diskutoi me Bilal Kasami dhe Izzet Mexhitin se vetëm përmes një qasjeje të përbashkët dhe dinjitose mund të arrijnë zgjidhje që do të nënkuptojnë përparim, besim të ndërsjellët dhe një akt të përbashkët drejt së ardhmes. Institucionet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet. Thuhet në njoftim e zyrtar.
6: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Irani është gati për të firmosur një marrëveshje. Presidenti Donald Trump në intervistë për revistën Fortune me Selin në New York komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas intervistës, Trump gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit si një rival kokfort biznesi. Në një kohë kur negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbeten të bllokuara, Tehrani njoftoi se ka dërguar sërish propozimet e reja Washingtonit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Ismail Bagai, deklaroi për gazetarët se Irani përcolli qendrimet e tij përmes ndërmjetësve në Pakistan. Përmbajtja e këtyre propozimeve nuk është bërë ende publike. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Washingtoni ka paraqitur një propozim të ri që përfshin kërkesa të mëtejshme ndaj Iranit, megjithatë palët mbeten thellësisht të ndara në qendrimet e tyre. Ministria e Mbrojtjes së Bielorusisë njoftoi fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë. Në një deklaratë, ministria tha se stërvitja synon të rrisë gatishmërinë e forcave të armatosura bieloruse për të përdorur armë moderne. Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zona të paplanifikuara. Ministria shtoi se stërvitjet e zhvilluara së bashku me Rusinë përfshin praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim.
6: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje të gjithëve. Un jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, sot do të flasim për alergjitë ushqimore. Ushqime të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për një nga problematikat që haset goxha shpesh në jetën tonë të përditshme dhe është mjaft e rëndësishme. Lidhet me ushqimin, me reaksionet që mund na vinë ose këto që ne quajmë alergji ushqimore. Mund na thoni çfarë janë këto alergjit? Si ndodh një alergji ushqimore?
1: Pse ndodh?
0: Kur i shikojmë këto shenjat e para të këtyre alergjive?
1: Atëherë, sundet alergjike në total, të gjitha janë të rriturat 50-60 vitet e fundit dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, kanë një kost shumë të madhe që harxhohet për to. Dhe në këto, edhe në këto kuadrë dhe smundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard të lartë. Alergjitë ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njeriu, në cualitetin e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek personat që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë të tipit të parë. Dhe përgjese këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jon imunitar i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është i shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jon kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
0: nuk e identifikon si
1: organizëm, nuk e identifikon si substancë jo miqësore për organizmin, si substancë agresive dhe mobilizohet ky sistem imunitar me gjitha qelizat e veta dhe prodhon këtë imunoglobulinën E.
0: Është
1: ne kërkojmë në analiza që është një imunoglobulin antitrup, siç janë antitrupat G
0: mbrojtse.
1: Apo M që janë mbrojtëse, që ne i përfitojmë pasi kalojmë një infeksion viral apo një infeksion bakterial dhe na mbrojnë gjithë jetën nga smundjet infektive, siç dimë shumë mirë, fruthi, rubeola, linja janë smundje që ne i marrim
0: i
1: përfitojmë këto imunoglobulina nëpërmjet sistemit imunitar nga marrja e vaksinës ose nga kalimi i vetë infeksionit në mënyrë natyrale. E njëjta kurse alergjia përdor këtë lloj armësh, pra imunoglobulinat E dhe kjo është për tu sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergji e shpejtë brenda 2 orëve të para. Pra fillon 20
0: nga momenti që kemi konsumuar,
1: nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës së, në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës, duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë dhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit tonë, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkur, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofilet, që qarkullojnë në gjak. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë se këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dhe kërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pra është përgjegjës imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi raste të shpejta të alergjisë edhe pak të mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt. Pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyes i këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë e vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqimet ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjmë të dallojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjnë dhe situata nuk do jetë aq e rëndë. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmi të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në këto raste. Ky është mekanizmi i cili shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore nuk mund mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit. Mund të vi nga ekspozimi me anë të aparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë,
2: gatuhet
1: një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat patogjenike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi i parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, por mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymarrjes, mund të shfaqet simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqë problemin alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i ka në dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit ndek. Ose edhe gjatë shtazanisë. Pra janë probleme që
2: nga praktika juaj e përditshme. Cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
1: Ashtu si kurse folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme ose të sakt, sepse varet nga regioni, varet nga vendi në cilin bëhen studimet dhe varet nga grup mosha në cilët është marrë në studim. Pra, meqense kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vendet e Europës, së veriut apo të
2: perëndimore. Ndoshta dhe konservantët ndikojnë në shfaqjen.
1: Po, ato janë adjuvant, ato janë në ndihmues. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesim, kemi shumë pengesa, pasi së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë fillimisht alergjit më shumë tek disa lloj ushqimes tek moshat e vogla dhe studimet janë të zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund të themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshë shpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjitë inhalatore respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi han diçka ka alergji.
2: Po.
1: Kur bëhen ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në.
2: Pra, edhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim
1: po,
2: për të thënë me alergji.
1: Po, nëse han disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime. Pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja, dhe me anë të shumë ekzaminimeve do përcaktohet se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend i caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është problem, është një problem i jashtëzakonshëm.
2: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
1: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto, që japin së pari qumshi dhe veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe arra, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mielli. Janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thonë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergji të qoftë edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
2: Doktoresha, a mund të shkaktoj alergji një ushqim të cilin e kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
1: Zakonisht mekanizmi i alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. Vi një moment që mund të jap një reaksion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqet një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqime të tjera, për shembull siç janë kikirikët, duhet një ekspozim i parë që të jepet një alergji. Pra duhet pak të një ekspozim që të jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk kemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim të caktuar, vjen një moment që jepet një.
2: Kemi një rritje të
1: pasi ka faktor të tjerë, adjuvant, riskus që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë raste të shpeshta, por që ekzistojnë këto raste.
2: Në rastin e kësaj alergjie ushqimore nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
1: Kjo do varet nga lloji i caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqin alergjisë, sidomos tek fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza,
2: duke u rritur mund
1: apo nga qumshi, kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
2: Do na shoqëroj.
1: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
2: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të rrezikuara, se dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
1: Atëherë përmendëm qumshi dhe veza të parët, normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshi dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim, e vështirë për tu menaxhuar qumshi gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloj alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç në vitet e para të shkollës fëmia kthehet komplet te tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti lopës, nga proteinat e qumshtit të lopës.
2: Pra janë pra, më shumë në vitin e parë të jetës.
1: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë e tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësinë apo frekuencën më shumë kapi moshat pediatrike. Dhe ka dekursin e mirë sepse ka tolerancë më të fortë, më të kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në Pas moshës 5 vjeç, që në femëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
2: Cilat janë simptomat që mund të japin një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
1: Alergjit që mund përjetoj një individ nga një ushqim i caktuar mund të jetë një klinik që nga format e lehta, siç thatë ju, deri në format më të rënda, siç ishte forma më rëndë shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma aq të rënda, jetë kërcënuese, që vënë rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rënd, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në kualitetin e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët, përritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person nga një ushqim i caktuar.
2: Veza që është një element ushqimor që përdoret në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
1: Po, vezat e qumshit këto janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesore dominojnë ato gastrointestinale tek bebet, të
2: vjella,
1: fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare, mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund të perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmia nuk ecën mirë, nuk shton në peshë, janë duhet marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët 9-6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatiti atopik tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën e popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë, ka tendencë për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptomat të tjera, më të jo fort të lehta, mund të jetë urtikarje, pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo e generalizuar, pjesë e pjesëshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve. Mund të jenë shenja të astmës. Me koll, me prezantohet me koll, frymarrje fishkëllëse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenja të rinitit alergjik, të shtima, kolim hundësh dhe shumë shenja të tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
2: Çfarë testesh kryeni ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
1: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek triturit është më lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren, sipas protokolleve, sipas hapeve, janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt. Por, pasta janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen dhe për alergjitë e tjera, që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
2: të... Po në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më saktë, provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
1: Janë të dyja të sakta. Mirë është janë të dyja, por në qoftë se nuk është të dyja, është njëra është shumë e saktë dhe ne nuk kemi varet nga nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut. Ne do mjaftohemi me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejtë, merret për 20 minuta përgjigje, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenët e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një ndjeshmëri, është shumë i besueshëm testi, këto të dy testet, të dyja janë njësoj, signifikativ. Ne kërkojmë alergjin në gjak e kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkur ose del negative. Në 80% rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive.
2: Po.
1: Në 20% apo 10 deri 20% rasteve përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Pa. Dhe atëherë mjafton një,
2: pra një të dali pozitive dhe ju e mendoni që...
1: Si që thamë që qelizat që mbartin proteina në imunoglobulina allergjike që ndrojnë edhe në lëkur, të fiksuar në lëkur, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një signifikancë të barabartë me njëra tjetërën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë inhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergjinë nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë e vërtetë. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë e frymëmarrjes, nga alergjitë inhalatore. Pasi, ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për i ushqimit, që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin alergjisë, mund mos përmbajë të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik, janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi të jetë alergjizuar vetëm nga një protein alergenike i cili është një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ai është shumë një alergjik nga veza dhe nuk del në lëkur apo në analizën e gjakut. Mm-hmm. Pra këto analiza kryhen sipas protokollit, bëhen kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të saktë. Të dy analizat, qoftë gjakut, qoftë lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës. Pra proteina edhe mund të bie aktiviteti asaj dhe normal që nuk do dali përgjigja e saktë. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marrim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk diagnostikon dot aq qartë dhe aq me saksi këtë lloj alergjie në krahasim me alergjitë e frymëmarrjes, që janë shumë të qarta në diagnostikim. Gjithsesi, në ndihmë kësaj vështirësie i vin analiza të tjera më të detajuar, të cilat bëhen në bazë të proteinës. Pra, analiza e cila zhvillon proteinat si të vetme dhe kjo bëhet përsëri me anë të gjakut. Është një hap tjetër, por që i vjen shumë në ndihmë mjekut alergolog në raste të tilla. Është një analizë që ka shumë kosto, në krahasim me dy analizat e para, por është një gjë e domosdoshme kur ne nuk mundemi të marrim përgjigje për të vendosur diagnozën. Analiza tjetër pastaj dhe më e vështirë punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë për shembull që e hajnë vezën, qoftë të gatuar, qoftë të freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, ajo dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka dhënë veza hahet pasi problem.
2: Po.
1: Atëherë, lind pyetja që përveç analizave, ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të saktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar, pajisje me gjitha mjetet e urgjencës do të jenë në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumues, dhe normal që do kryhet, në shumë vende kryhet, aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë probleme,
2: janë problematike për personin,
1: në vendet e veriut, kjo gjë kryhet, dhe vërtetohet nëse personi, pra, gjithto vërtetohet që alergjia, pra në kabinetin mjekësor, ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet te ky person i caktuar.
2: Me testin provokues.
1: Me testin provokues që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumshit apo të vezës apo i thuhet apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marrë, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
2: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
1: Së pari kemi menaxhimin akut për reaksionet që na ndodhin dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë dhe vetë, duke parë që varet nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund të mos jetë e generalizuar, po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa e ditur personi vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore. E zëm susami në një biskot apo në një akullore apo
2: në një seri që ne kemi provuar, që nuk e keti,
1: po shumë vështirë në këtë rast, quhen alergen të fshehur dhe ndonjëherë këto janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Dhe ndodhin ditë ditës, raportohen në media në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë për reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
2: pra të gjithë në shtëpi duhet të mbajmë
1: një antihistamin. Mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kohës të fundit, shumë të mirë, miksar, ebastin, që mund ta marrim një tabletë, po të rriturit mbi 12 vjeç, mund ta marrim një kokër edhe mund ta pinë dhe direkt mund të paraqiten ose të telefonojmë te mjeku.
2: Po.
1: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit shkojnë majnë dhe vetë farmacinë, cidalet, që shtekë për qëra tila.
2: Nuk duhet në anashkaluar të situatë.
1: Basi kemi marrë një, për të skaluar të situatë, mirë është që telefonojmë të mjeku dhe të lidhemi të mjeku. Nuk duhet vazhdojmë në këtë mënyrë. Nuk është mirë vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja të mjeku të bëjë mjekimin e duhur.
2: Duke ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta marrë.
1: Në bazë gravitetit, për të menaxhuar një situatë akute, do mjekojmë alergjinë që kemi. Më vonë, pastaj, në qoftë se kjo gjendje mund të jetë akute, dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që tham gjyrosësit, substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosësit të ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla. Dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Nëse ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjitha analizat. Siç i përmenda unë. Thjesht do mjekohet për këtë gjë, nëse kjo gjë do përsëritet ose do kalojë mbi 4 javë, atëherë duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që jepet nga alergologu, por kanë 2-3 ditë me urtikari, let. Nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënga një drekë, mbasi isha në një dasëm dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie, nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie, ndërkohë që është e parakoshme. Pra analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javë ora apo 4 javë ore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, se që në anamnezë mund të krijojmë një dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet edhe ditët e para. Por kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologun, po jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhim gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
2: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë qeshë minutat në dispozicion, unë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur, shumë falenderit.
1: Falenderit juve.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: Vazhdojmë me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundërt, asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimin Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ashtu Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrues e presidentes Albulina Axhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar si një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nën kuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ish deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rivjet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacioni deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish kreun e SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas
2: un jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen kubanon. Ky njeri që kryeson vetimun tani është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës.
1: Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Kryeministri Maqedonisë Veriut mblet drejtuesit e Vlenit dhe diskuton përdorimin e gjuhëve për provimin e jurisprudencës. Histre Miskovski diskutoi me Bilal Kasami dhe Izet Mexhidin se vetëm përmes një qasje të përbashkët dhe dinjitose mund të arrijë zgjidhje që do të nënkuptojnë përparim, besim të ndërsjellët dhe një hap të përbashkët drejt së ardhmes. Institucionet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet, thuhet në njoftimin zyrtar.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

10. Përshëndetje miq i programit Crash, mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Të ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ndërsa ndalemi tek Jordan Felis dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

0: Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This One Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë të ndryshëm. Me një prej tyre është Orson Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korn and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've got a story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fushin e dëshmisë së gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave të jetës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Heaven on my mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord qëndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim të veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia dikush që Jezusit është mua do. Jesus Loves, një mesaj i fuqishëm kjo që erdi nga Zach Williams. Ndërse ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështër bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thot që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë ngura imi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me styre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit të titulluar Turn.

Ben qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim e styre të këngës mirë njohur Kam Gjizës Kam. Ndërse ndalemi të kënjë ndër këngët kryimet e peshë interpretuar nga Lennon Uffi, vëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë Tom Redick, pas këngës së titullit Dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Anicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Nishtë e mi për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë të botës. Një nga momentet më të çmuara për ne është kur mësojmë se si ky program e ka ndikuar jetën tuaj. Dhe kjo është arsye që në fillim të çdo programi ndajmë një koment të shkurtër nga dëgjuesit. Sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues i programit nga Korea e Jugut. Ai shkruan: Kur pushtohem nga shumë mendime dhe mendja ime rëndohet, fjala e Perëndis bëhet themeli dhe forca ime. Mësimi që dëgjova sot nga studimi i Biblës së Dr. McGee më ka prekur akoma dhe më shumë. Lutem që njerëzit në Korenë e Veriu të mund të dëgjojnë transmetimet e programit përmes Biblës dhe të besojnë në Zotin Jezus Krisht. Ju lutem, lutuni për ta. Nuk ka gjë më të keqe për njeriu se sa të privohet nga njohja e Perëndis. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Korea e Jugut. Nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj apo jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin tonë të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të ligjit të përtërir, një libër që, siç e kemi thënë edhe më përpara, thekson dy fjalë, dashurinë dhe bindjen. Për më shumë, le ta ndjekim Dr. McGee me kujdes në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin tonë.
2: Programin e herës kaluar e mbyllëm duke thënë që në vitin e 7, gjithashtu edhe sklevrit duhet të liroheshin. Por nuk duhet të liheshin të largoheshin duar bosh. Mirë po në rase ai të thotë, nuk dua të largohem prej teje, sepse të do ty dhe shtëpinë tënde, sepse kam mbarësi bashkë me ty, atëherë do të marrësh një fëndyll, do t'i shposh veshin kundër portës dhe ai do të jetë skllavi yt përgjithnjë. Po ashtu do të veprosh me skllavën tënde. Ligji për të rirë, kapitulli 15, vargjet 16 dhe 17. Tek Eksodi kapitulli 21, ne pam se një njeri mund të shiste veten si sklav. Nëse zotëria i ti jepte një grua që ishte gjithashtu sklave e zotërisë ti, kur vinte viti shtunor, burri mund të largohej. Por, ndoshta mund të zgjidhte të rrinte me gruan dhe fëmijët, duke u bërë kështu një sklav i përhershëm i zotërisë ti. Atëherë, veshit ti duhej shpuar për të treguar që do të ishte sklavi zotërisë të tij përgjithmonë. Kjo është një pamje mrekullueshme e Zotit Jezu Krisht. Ai e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, e u bën ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja jashtme po si njeri, e përuli vetveten dhe u bë bindur deri në vdekje të kryqit. Lexojmë tek Filipianëve kapitulli 2, vargjet 7 dhe 8. Jezusi mund të kishte ikur i lirë. Ai nuk kishte borxhe për mëkatin. Jezusi nuk kishte mëkatar. Ai nuk kishte asnjë dënim për të paguar. E megjithatë, ai na deshi dhe e dha veten e tij për ne. Ashtu si një shërbëtor e kishte veshin të shpuar me një fëndyll, psalmisti thot tek Psalmi 40 vargu 6, "Më ke shpuar veshët."

0: hebrejve merr të njëjtin pasazh nga Psalmi 40 dhe thot: "Po, bëre gati për mua një trup." Tek Hebrejve kapitulli 10 vargu 5. Zoti Jezus pra mori mbi vete trupin njerëzor në mënyrë që të kryqëzohej për mua dhe për ju. Kjo është një nga ato pamjet e mrekullueshme që gjejmë për Zotin Jezus në Dhjatën e Vjetër. Dhe me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit të 15 dhe do të fillojmë me studimin e kapitullit të 16. Izraelit ishin dhënë tre festa që duhet i zbatonin të gjithë meshkujt. Ishte Pashka, Pentakosti dhe Kasollet. Festa e Pashkës u krijua në përkujtim të çlirimit të Izraelit nga Egjipti dhe adoptimit të tyre si komb i Jehovës. Pashka ishte një fest që vendosi themelin e kombit, lindjen e Izraelit në një marrëdhënie të re me Perëndin. Në vargjet 1 dhe 2 të kapitullit të 16 lexojmë: "Respekto muajin e Abibit dhe kremto Pashkën për nder të Zotit Perëndisë tënd, sepse në muajin e Abibit Zoti Perëndia yt të nxori nga Egjipti gjatë natës. Do t'i bësh flipra Pashkën e Zotit Perëndisë tënd me bagti të trasha dhe të imta në vendin që Zoti ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij." Tani, për të marrë një sfond të festimeve të Pashkës, mund të shkoni tek Eksodi kapitulli 12. Bitë e Izraelit ishin në skllavëri në Egjipt. Mojsiu u zgjodh nga Perëndia për të drejtuar njerëzit e tij nga Egjipti për në tokën e premtuar. Faraoni refuzoi me kokë forci lirimin e tyre dhe Perëndia i zbuloi fuqinë e tij, duke sjell fatkesi pas fatkesie mbi Egjipt. Në natën finale, kur ndëshkimi final po zbriste mbi njerëzit, bitë e Izraelit duhet të shprehnin besimin e tyre duke thjerrur një qengj dhe duke vendosur gjakun e tij jashtë dyerve të shtëpisë. Me të parë gjakun, engjëlli i vdekjes do ta kursente atë shtëpi dhe të paralindurin e saj. Faraoni i liroi bitë e Izraelit pas vdekjes së çdo të paralinduri i Egjiptas, përfshirë këtu edhe të paralindurin e tij. Perëndia dëshironte që njerëzit e tij ta mbanin mend këtë çlirim të jashtëzakonshëm dhe prandaj krijoi festën vjetore të Pashkës. Nuk do të mund ta flijosh Pashkën në çfarëdo qyteti që Zoti Perëndia yt të jep, por do ta flijosh Pashkën vetëm në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Do ta flijosh në mbrëmje, në Perëndim të diellit, në orën që dole nga Egjipti. Do ta pjekësh viktimën dhe do ta hash në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur. Dhe në mëngjes do të largohesh dhe do të kthehesh në çadrat e tua. 6 ditë me radhë do ta hash bukë të ndorme, dhe ditën e 7 do të mbahet një asamble solemne për hir të Zotit Perëndisë tënd. Ti nuk do të bësh gjatë kësaj dite asnjë punë. Ligji për të rirë, kapitulli 16, vargjet 5-8. Kjo pra ishte festa e Pashkës. Ajo duhet të festojë në një vend, pra në Jeruzalem. Të gjithë meshkujt e Izraelit duhet të shkonin në Jeruzalem në atë kohë. Pastaj thot: "Do të numërosh 7 javë. Fillo të numërosh 7 javë nga koha që fillon të korrësh grurin. Pastaj do ta kremtosh festën e javëve për nder të Zotit, Perëndisë tënd, duke bërë ofertat e tua vullnetare dhe kjo në masën që Zoti Perëndia yt të bekon. Dhe do të gëzosh përpara Zotit Perëndisë tënd, ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtoria jote, leviti që ndodhet brenda portave të tua dhe i huaj, jetimi dhe eveja që ndodhen në mes teje, në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij." Ligji për të rirë, kapitulli 16, vargjet 9-11. Pra, vini re që ata duhet të numëronin 7 javë pas Pashkës, që janë 49 ditë dhe ditën e 50 do t'i ishte e shtunë. Për shkak se fjala greke për 50 ishte Pentekoste, kjo fest u quajt festa javëve ose e Pentakostit. Ajo quhet ndryshe edhe festa e korrjeve dhe dita e frutave të para. Ajo feston frutat e para ose të hershme të të korrave. Dhe tani shohim festën e kasolleve. Do të kremtosh festën e kasolleve 7 ditë me radhë, mbasi të kesh mbledhur prodhimin e lëmit dhe të fushës sate. Ligji për të rirë, kapitulli 16, vargu 13. Kjo ishte një tjetër fest gëzimi. Ajo zgjaste 7 ditë dhe duhet të festojnë në Jeruzalem, vendin e zgjedhur nga Zoti. 3 herë në vit, çdo mashkull i yti do t'i paraqitet Zotit Perëndisë tënd në vendin që ai ka zgjedhur. Në festën e bukëve të ndorme, në festën e javëve dhe të kasolleve. Asnjëri prej tyre nuk do të paraqitet para Zotit duar bosh, por secili do t'jap nga pjesa e tij sipas bekimit që Zoti Perëndia yt të ka dhënë. Ligji për të rirë, kapitulli 16, vargjet 16-17. Këto pra janë tre festat që duheshin festuar në Jeruzalem dhe ku kërkohej paraqitja e çdo mashkulli. 3 herë në vit ata duhet të udhëtonin për në Jeruzalem për të festuar këto festa. Kjo ko duhet të ishte një ko gëzimi. Vini re, se ata duhet të vinin për para Zotit me gëzim. Ky kapitull mbyllet me urdhrime që u përkasin gjykatësve. Do të caktosh gjykatës dhe zyrtar brenda portave të tua për çdo fistëndin në të gjitha qytetet që Zoti Perëndia yt të jep. Dhe ata do ta gjykojnë popullin me vendime të drejta. Ligji për të rirë kapitulli 16 vargu 18. Godina e gjyqit në atë kohë nuk ishte një ndërtesë në qendër të qytetit apo një lagje tërë me ndërtesa. Përkundrazi, ndodhej në të dalë të qytetit tek portat e murit të tij. Ndodhej aty sepse ai ishte vendi ku hynin ose dilnin qytetarët. Pra ai ishte vendi i mbledhjes. Duke njohur zemrën e njeriut, Perëndia paralajmëron kundër shtremërimit të drejtësisë për respektin ndaj një personi apo pranimin e rryshfeteve. Nuk do të ngresh për ty asnjë ashera me asnjë lloj druri pranë altarit që do t'i ndërtosh Zotit, Perëndisë tënd. Dhe nuk do të ngresh asnjë shtyllë të shenjtë që Zoti Perëndia yt urren. Ligji për të rirë kapitulli 16, vargjet 21 dhe 22. Pemishtet lidheshin me idhujtarinë dhe me adhurimin e mëkatshëm në atë kohë. Ja përse ata nuk duhet të ngrinin asnjë dru. Pikërisht në ato korie, imazhet idhujt pagan bëheshin perëndi. Ju mund ta shihni që kjo është e lidhur me adhurimin e druidëve në Evropë. Paganizmi kalonte përmes ngritjes së shtyllave dhe drunjve. Prandaj Perëndia i paralajmëron njerëzit e tij për këtë. Dhe me këtë kemi përfunduar edhe studimin e kapitullit të 16 dhe do të fillojmë tani studimin e kapitullit të 17. Në kapitullin e 17 dhe të 18 trajtohen disa rregulla që kontrollojnë një mbret, prift apo një profet. Këto ishin tre postet kryesore në kombin e Izraelit në teokracinë që kishte ngritur Zoti për këta njerëz. Perëndia vendos rregulla për secilin nga këto poste. Nuk do t'i flijosh Zotit Perëndisë tënd ka dele ose dhi që ka ndonjë tëmet ose gjymtim, sepse kjo do t'i ishte një gjë e nevritshme për Zotin Perëndin tënd. Ligji për të rirë kapitulli 17 vargu 1. Perëndia pra kishte thënë se i paralinduri i parë i çdo krijese i përkiste atij. Po kështu, çdo ofertë që i paraqitej Zotit duhet të ishte pa tëmeta ose pa gjymtime. Nëse do të shihni librin e fundit të dhjatës së vjetër, pra Malakian, do të vini re se ai rendit akuzat që bën Zoti ndaj njerëzve të tij, mëkatet pra që sollën gjykimin e tij mbi ta. Dhe akuza e parë ishte që ata i ofronin Zotit kafshë të sëmura. Tani imagjinoni një fermer që ka një kafshë shumë të mirë, të cilin ka vendosur ta mbaj. Një mëngjes shkon në hangar dhe sheh që kau është sëmur. Ai do të thotë djemve të tij: "Çohuni djem, do ta hipim këtë katë të çmuar në qerre dhe do ta çojmë në tempull për t'ia ofruar Zotit." Fqinje do të thonë: "Shikoni, shikoni filanin sa bujar që është. Ai po i jep Zotit atë katë të çmuar." Por Zoti që njeh zemrën thotë: "Unë nuk do ta pranoj atë. Një ofertë e tillë është e pakuptimt." A e kuptoni se nëse ne si besimtar hetohemi në mënyrën se si bëjmë marrëveshje me Perëndin, do të arrestoheshim dhe do të futeshim në një qendër ndëshkimore? Nëse bëjmë marrëveshje me botën apo me individ të tjerë në të njëjtën mënyrë, ne do të futeshim në burg. Gjithsecili prej nesh duhet të hetojë veten e tij. Sa të ndershëm jemi ne me Zotin në çështjet financiare. Por mos më keq kuptoni, Perëndia nuk është i varfër. Ai zotëron gjithë arin dhe gjithë argjendin e botës. Baktia të gjitha kodrave i përket atij. Ai nuk ka nevojë për ofrimin e një kau të plakur dhe të sëmur. Në fakt, ne nuk mund t'i japim Zotit asgjë. Po atëherë pse kërkon Perëndia një ofertë prej nesh? Ai na lejon t'i ofrojmë sepse kështu shpirti ynë do të bekohet. Ne nuk do të bekohemi nëse jemi të varfër dhe kopracë me Perëndin. Për shembull, duhet të marrim parasysh atë që bëjmë për fushën e misionit. Shumë njerëz sot i japin misionit dhe misionarëve sende që nuk i përdorin më, ose rrobat të dorës së dytë. Miq, Perëndia nuk kërkon mbeturinat tona. Ai do më të mirën. Në rast se gjendet midis teje në një nga qytetet që Zoti Perëndia yt po të jep, një burr apo një grua që bën atë që është e keqe për sytë e Zotit Perëndisë tënd, duke shkelur beslidhjen e tij, dhe që shkon të shërbej perëndive të tjera dhe bie përmbys para tyre, para diellit, hënës apo tërë ushtrisë qellore, gjë që unë nuk të kam urdhëruar, dhe që të është referuar dhe që ke dëgjuar të flitet për të, atëherë hetoje me kujdes. Dhe në qoftë se është e vërtet dhe e sigurt që ky akt i nevritshëm është kryer në Izrael, do ta çosh në portat e qytetit tënd atë burr ose grua që ka kryer këtë veprim të keq, dhe do ta vrasësh me gur atë burr ose atë grua. Dhe kështu ata do të vdesin. Ligji për të rirë kapitulli 17, vargjet 2 deri në 5. Ktu jepet një ligj kundër idhujtarisë. Nga ky shembull dhe disa të tjerë që na janë dhënë, unë mendoj se vdekja ishte dënimi për thyrjen e një nga 10 urdhrimeve. Sot ne jemi shumë të dashur, thonjza, dhe të civilizuar. Kështu që kemi hequr qafe dënimin me vdekje. Por interesantja është se ne kemi një nga shoqëritë me më pak ligje që ka parë bota. A nuk ishte Perëndia të drejtë? Vrasja me gurë ishte dënimi për idhujtarinë. Do të vini re se ai përmend idhujtarinë, që ishte e zakonshme në kulturën e asaj kohe. Mitologjia greke dhe idhujtaria e lindjes kishte shumë perëndi dhe shumë perëndesha që lidheshin me diellin, hënën dhe yjet. Në mitologjinë greke, Apollo ishte perëndia i diellit dhe Artemisa perëndesha e hënës. Ata adhuronin krijesat në vend të krijuesit. Po ku filloi e gjitha kjo? Unë mendoj se filloi në kullën e Babelit. Kulla e Babelit ishte në fakt një vend grumbullimi për të gjithë ata që ishin kundër Zotit. Pse? Perëndia kishte dërguar një përmbytje, dhe tani ata do të adhuronin diellin, sepse dielli, sipas arsyetimit të tyre, nuk dërgonte asnjëherë përmbytje. Por interesantja është se ata nuk e dinin që dielli ishte përgjegjës për avullimin e ujit. Pastaj formoheshin rreth dhe ato lëvizin në qiell dhe kështu fillonte të binte shi. Idhujtaria e saj kohe nuk ishte shumë e saktë, madje as shkenca e tyre. Ndoshta edhe shkenca e kohës së sotme nuk e ka fjalën e fundit. Shumë njerëz sot mendojnë se dituria e njerëzit dhe njohuria është e saktë. Ne e dimë që në të kaluarën nuk ishte e tillë. Ata adhuronin diellin, hënën dhe yjet sepse mendonin se trupat qellor ishin miqësor me ta. Adhuronin trupat qellor në vend që ta adhuronin krijuesin që i bëri të gjitha ato. Ai që duhet të vdes, do të dënohet me vdekje me deponimin e 2 apo 3 dëshmitarve, por nuk do të dënohet me vdekje askush me deponimin e një dëshmitari të vetëm. Ligji për të rirë kapitulli 17, vargu 6. Vini re se sa me kujdes i mbron Zotit pafajshmit. Një person i vetëm nuk mund të vraponte tek autoritetet për shkak se nuk i pëlqente fqinjit të tij dhe të akuzonte atë se adhuronte diellin, perëndit babilonase, Baalin, Afroditën apo ndonjë zot të rrem. Për të dënuar një person, duhet ekzistonin të paktën 2 ose më shumë dëshmitar. Në shoqërinë tonë, një dëshmitar mund ta dërgojë një person në dhomën e gazit ose në karrikën elektrike. Personalisht, unë mendoj që kjo nuk duhet lejohet. Perëndia kërkon gjithmonë 2 ose më shumë dëshmitar. Perëndia është shumë i drejtë në marrëveshjet e tij.
1: Nishtemi, minutat e programit tonë kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin tonë në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjallet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Larg shtëpisë, në veri të Izraelit, 10 vëllezër poruanin delet e babait të tyre. Zilia ndaj vllajt të vogël, po i gërrynte nga brenda.
2: Çfarë po bën ndrymtari ynë Jozef këto ditë?
3: Zoti me sa duket i tha atij se ai do të bëhet një njeri i famshëm, edhe ne do duhet i përkulemi atij.
2: Ha, kjo është gjëja më qesharake që kam dëgjuar ndonjëherë. Akoma jam xheloz për atë palton e bukur që i dha babai.
3: Mjaft folëm për të. Më shumë na shqetëson. Le të kërkojmë livadhet e harlisura për tufat tona më mirë.
1: Në shtëpi, babai po mendonte për djemtë e tij që kishte larg dhe i mirakosur tha:
4: "Jozef, jam i shqetësuar për vëllezërit atu. A janë ata që ndoshe mirë? Ndoshta kafshët e egra kanë sulmuar delet e tyre. Shko tek ata dhe shiko nëse janë mirë apo jo."
1: Jozefi ishte shumë i bindur dhe nuk duhej t'i thoje 5 herë se çfarë duhet të bënte. Pa u ankuar, u ngrit menjëherë dhe u nis për rrugë. Bëri shumë kilometra pa nxjerr asnjë fjalë nga goja. Vëllezrit e pan nga larg.
2: "Shikoni, po na vjen në ndrymtari. Hej, quna, le ta vrasim."
3: "Jo, mos e bëni. Më mirë hidheni në atë pusin e thellë."
1: Rubeni, vllai i maf, po ndiej keq dhe po e vriste ndërgjegja. Ai donte ta shpëtonte vllain. Jozefi po afroi pak më shumë. Ai nuk e kishte idenë se çfarë priste. Planet e cmershme të vëllezërve të tij.
5: "Paqja me ju, vëllezër. Si keni qenë?"
2: "S'ka ç'të duhet ty. Ma e pallton tani po të them. Edhe më pas do të tregojmë se sa bukur duket qielli nga fundi i pusit."
5: "Jo, më lësoni. Çfarë të keq ju kam bërë?"
1: Për fatë mirë, në pus nuk kishte ujë, por ishte aq i thellë sa Jozefi nuk mund të dilte dot vetë.
5: "Ndim, ndim, më nxirrni jashtë, ndim, dua të dal. A më dëgjoni? Ndim."
1: Vëllezërit e Jozefit, të kënaqur që e kishin hequr qafe, ulën në hije dhe filluan të hanin diçka. Papritur, u shfaq në rrugë një karvan me deve. Ishin një grup tregtarësh që po çonin mallrat e tyre në Egjipt për t'i shitur.
2: "Kam një ide. Le ta shesim Jozefin."
3: "Ata fare, Juda. Kështu që ta heqim qafe dhe do t'i ndajmë lekët me njëri tjetrin."
1: Marveshja u krye. Vëllezrit e shitën Jozefin se sklav në një vend të huaj për 20 monedha argjendi. Ata e mbajtën palton e tij të bukur dhe ja kthyen tatit. Ishte mbuluar me gjak.
2: "Baba, gjetëm këtë. A nuk është palltoja e Jozefit?"
6: "Po. Do e ketë ngrënë ndonjë kafshë egër. Ai ka vdekur. Djali im Jozefi ka vdekur."
1: Vëllezrit e Jozefit e mbuluan mëkatin e tyre me një gënjeshtër dhe babai i besoi. Nga zemra e tyre doli vetëm e keqja. Por Perëndia e lejoi për të mirën e Jozefit. Jam shumë kurioze të di se si do të vazhdojë kjo histori në dramën e ardhshme. A jeni edhe ju?
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

0: shpallet konkursi për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit.
1: Shpall konkursin për emërimin krye prokurorit të shtetit, bazuar në rinin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja konkursit do të jetë hapur 15 pune, duke filluar nga data 20 maj 2006. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatit për një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashën rregulloria të cilën sapo miratua.
0: Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krastigje, tha se procesi për krye prokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimin Sufajin për krye prokuror të shtetit, duke tuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu, Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Xhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se si një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nuk kuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës.
2: Pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyen pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për krye prokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plotë për këtë veprim? Pse Këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligje garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve?
0: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë njëherë pas Moldavisë sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e gjashta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Si pas të dënave të raportit, Moldavia mbetet shteti me i varfër në Europë për frymë me rreth 19.700 dolar. Pasaj rënditet Kosova me rreth 20.400 dolar për frymë, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi dhe në krye Bulgaria me rreth 36.000 dolar. Ministrin detyri financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është rënditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
3: Kosova ka qenë në fund për me një moshë të rrisë, dhe tash kemi ngritur, pra kemi ngritje më lartë në tabelën rankingu. Pak nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vendet tjera ka shtu duke u rritë, pra vendet tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kaluar në qytete, presim që shumë shpejt këtë trend vazhdoj, pra nëse vazhdoj këtë trend, dhe që mirësia e mire, punë mira, ti kalojmë edhe shtetë tjera.
0: Ish deputetja e LDK-s, Hykmete Bajrami, kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnjë dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali e Zi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro.
4: Rajoni.
0: Fluksit e emigracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritje ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në dy vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të emigracionit neto duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në dy vitet e fundit 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim

0: të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e migracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u zhvendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish-kreun e SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish-kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas
1: un jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini, ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen ku banon. Ky njeri që kryeson vettingun tani është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës.
0: Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Rivjet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacioni deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënie dhe transparencë në shoqëri, është apeli ambasadorit të SBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se ka ndërmarr hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave.
2: Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillime komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja.
0: Në përfundim, ambasadori theksoi se prania e SBE-s do të vazhdoj të punoj për forcimin e rolit të gazetarve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i SBE-s, Jan Brathu, nga konferenca mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij përfaqësuesi i SBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike.
3: Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarin për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjëherë më shumë në këtë mjedis që po evoluon shumë. Po formësohet nga transformimi digital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet.
4: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë sërish sot për provimin e jurisprudencës. Protesta fillon në orën 16:30 e kura e gurit në Shkup. Ai organizohet me motën bashkoni me studentët të gjithë njerëzit, ndërsa organizatorët thonë se synojnë në mbrojtjen e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. Studentët u kanë bërë thirrje dhe sportistëve, artistëve dhe figurave publike që të bashkohen protestës në mbështetje të kërkesave të tyre. Për krah studentëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut është rreshtuar dhe organizata veteranëve të luftës UÇK-s. Sipas organizatës, kauza e tyre është e drejtë. Ajo mbështet plotësisht studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë dalë tani në rrugë për të kërkuar dinjitet dhe status të barabartë për gjuhën dhe identitetin shqiptar. Zëri i tyre është legjitim, kauza e tyre është e drejtë, thuhet në njoftimin e organizatës. Veteranët e UÇK-s kujtojnë se shqipja nuk është nderi i falur nga shteti apo i negociuar përmes marrëveshjeve politike. Vlerësojë se është një drejtë e patjetërsueshme një populli në trojet e veta. Kërkojmë që këto të drejta të respektohen më njëherë dhe pa kushte. Dinjiteti shqiptar nuk negociohet, apelojnë veteranët e UÇK-s. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët i bashkangjitë thirrjeve në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale, në prag të protestës në shkollë, Sela bën thirrje për barazi të plotë gjuhës shqipe me gjuhë të tjera në vend. Sipas tij, çështja e gjuhës shqipe duhet të vazhdojë derisa të përcaktohet në kushtetut si gjuhë shqipe dhe tërësisht e barabartë me gjuhën e ardhur më vonë në këtë tokë. 18 maj, dita kur një brez i ri merr përsipër kauzën në mbrojtje të gjuhës shqipe, apelon Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët. Bashkëkryetaret e Vlendit premtojnë realizim së shpejtë të kërkesave të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, shkruajnë përmes rriteve sociale Bilal Kasami dhe Izzet Mexhiti. Krerët e bashkëkoalicionit qeverisës premtojnë se së shpejti do të ketë lajme të mira. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut mbledh drejtuesit e Vlenit dhe diskuton për durimin e gjuhëve për provimin e jurisprudencës. Histre Miskovski diskutoi me Bilal Kasami dhe Izzet Mexhitin se vetëm përmes një qasje të përbashkët dhe dinjitose mund të arrijë zgjidhje që do të nënkuptojnë përparim, besim të ndërsjellët dhe një akt të përbashkët drejt së ardhmes. Institucionet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet. Duhet të njoftimi zyrtar.
4: Vota.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Irani është gati për të firmosur një marrëveshje. Presidenti Donald Trump në intervistë për revistën Fortune me Selin në New York komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas intervistës, Trump gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit si një rival kokëfor të biznesi. Në një kohë kur negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbeten bllokuara, Tehrani njoftoi se ka dërguar sërish propozimet e reja Washingtonit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Ismail Bagai, deklaroi për gazetarët se Irani përcolli qendrimet e tij përmes ndërmjetësve në Pakistan. Përmbajtja e këtyre propozimeve nuk është bërë ende publike. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Washingtoni ka paraqitur një propozim të ri që përfshin kërkesat të mëtejshme ndaj Iranit, megjithatë palët mbeten thellësisht të ndara në qendrimet e tyre. Ministria e Mbrojtjes e Bielorusisë njoftoi fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë. Në një deklaratë, ministria tha se stërvitja synon të rrisë gatishmërinë e forcave të armatosura bieloruse për të përdorur armë moderne. Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zona të paplanifikuara. Ministria shtoi se stërvitjet e zhvilluara së bashku me Rusinë përfshin praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim.
4: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
2: Gjatë kohës së pritjes, njerëzit mund të na lëndojnë, ndonjëherë ata na ofendojnë dhe na plagosin. Atëherë duhet të vendosim, a do t'i natosemi duke ushqyer mos falje, apo do t'i falim, ashtu si thot vargu 26, që besimi ynë të vazhdoj të funksionoj. Nëse jeni lutur duke i kërkuar Perëndis të bëj diçka të madhe në jetën tuaj, kjo mund të mos ndodhë aq shpejt nga sa mendoni. Me siguri do të kaloni 2-3 muaj duke rrëfyer premtimin, por pastaj dikush do t'ju lëndoj. Iligu e përdor këtë sigur pengese që të ndal besimin tuaj. Në këtë çast duhet të thoni: jam i zgjuar, e kam studiuar fjalën, nuk do të ma hedhësh djall. E di se ç'po bën, po përpiqesh të më bësh të hidhur që besimi im të mos funksionoj. Besimi vepron vetëm përmes dashurisë. Nuk duhet i natosemi me njerëzit. Nuk duhet i natoseni me njerëzit. Duhet i doni njerëzit. Ta zëm se jeni lutur për diçka dhe përgjigja nuk vjen për vite të tëra. Kushe disa herë do të keni mundësin të ofendoheni në ato vite. 500 herë, 25.000 herë, ofendimi është sulmi i parë që përdori ligu kundër njerëzve. Të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, por kemi një vështirësi të vetme, të kalojmë mirë në shoqërinë e njerëzve. Mund të inatoseni me shefin, me fëmijët, me burrin, me gruan, me nënën, me baban, me motrën, me vllan, me fqinjet, e kush e di me sa të tjerë. Bota është e mbushur me të krishterë të inatosur.
6: Një krishteri natosur është diçka e çuditshme. Këto dy fjalë asgjë duhet të lidhen së bashku. Mendoni se sa histori mund të ndodhin mes vargut, nëse dikush do t'i thotë këtij mali, luaj vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besoj se ajo që po thotë do të ndodhë. Çdo gjë që të thotë do t'i bëhet. Çfarë ndodh në kohën mes vargut do t'i merrni, deri ditën kur ju shihni manifestimin. Sa po keni manifestimin, s'ju duhet më besimi, nuk ju duhet më besimi pasi i shihni këto gjëra. Unë nuk kam më nevoj për besimin se do të predikoj ungjillin në mbar botën, sepse këtë po bëj. Nuk kam më nevoj për besimin në lidhje me këtë, por tani kam nevoj për besim për gjërat të tjera. Më duhet besim për parat e faturave që të predikoj ungjillin në mbar botën. Kam nevoj për besim kur njerëzit më gjykojnë e më kritikojnë. Kur flas para shumë njerëzve, disa prej tyre do të kenë diçka për të thënë në lidhje me mua. Që nga rrobat që vesh, që nga mënyra se si kre flokët e me radh, më duhet shumë besim të vazhdoj t'i dua dhe t'i bekoj. Më është dashur shumë kohë, por më në fund e kuptova. Bota nuk kupton. Nuk mund t'u avëm fajin për këtë. E si mund të na kuptoj? Bota nuk drejtohet nga fryma. Ajo shikon vetëm gjërat në të natyrshmen. Nuk na kupton. Prandaj bëjmë mirë të shfaqim më shumë mëshirë, të rregullojmë qëndrimin e të mos e lejojmë armikun të përdor njerëzit që nuk kanë aftësinë të na kuptojnë. Të mos e lejojmë të ligun të na inatos e të na grabis fitoret e Perëndis. Kush e di sa njerëz sulmohen nga antarët e familjes në çastin që shpëtohen. Besimtarët e rinj dëgjojnë fjalë si hipokrit, besimtar fanatik. Familja e një besimtari të ri druhet se mos gjykohet apo kritikohet. Arsyeja e vetme për këtë është se dënohet nga veprat e mira të besimtarit. Ata për vete nuk duan të ndryshojnë, ndaj gjejnë diçka për të kundërshtuar. I ligu do që të inatosemi, të bëhemi të hidhur, të zemërohemi, të përleshemi, por kështu besimi do të tkurret. Është një sekret që njerëzit ende nuk e kanë zbuluar, por nuk është sekret në Bibël. Nuk mendoj se e kemi kuptuar se sa rëndësi ka ajo që bëjmë, ndërkohë që presim. Mos u inatosni, mos mbani mëri nëse prisni përgjigje për lutjet. Nëse frika afrohet, vazhdoni të besoni. Kur të vijë tundimi, duhet ta kundërshtoni me durim. Me siguri do t'i merrni përgjigjet e lutjeve, por sigurohuni që të prisni dhe të mos dorëzoheni në mes. Në qiell nuk ka mungesë energjie. Përdorni besimin pavarësisht se me çfarë po përballeni në jetë. Sikur ta dinim se çdo të na ndodhte në të ardhmen, do të thoshnim, nuk dua t'i provoj, dorëzohem. Kur Perëndia më thiri në këtë shërbes, nuk do të kisha pranuar sikur ta dija se sa punë do të më duhej. Por Perëndia na jep hirin për të bërë çdo gjë që na duhet, nëse i zgjasim duart me besim. Perëndi, jam gati, më ndihmo t'ja dal mban. Hiri është si mana që kishin izraelitët në shkretëtir. Vjen çdo ditë dhe marrim aq sa na duhet për atë ditë. Ja pse e ardhmja na duket shumë e frikshme. Kështu u ndodhi edhe izraelitëve. Ata preferonin të kishin një shitë të rëmbyer mane, ta mblidhnin me shumicë dhe ta ruanin diku, në rast se Perëndia nuk u shfaqej. Çfarë ndodhi kur tentuan të mbledhin më shumë nga ç'duhej për një ditë? Mana u prish dhe mori erë të tmerrshme. Perëndia nuk i lejoi të mblidhnin më tepër nga sa u duhej, por veç për atë ditë. Ja pse bëni mirë të kaloni pa kohë çdo mëngjes që të karikoheni mirë, sepse do t'ju duhet gjatë ditës. Ju lutem më besoni, nuk ka asgjë të pamundur për Perëndin. Çdo gjë është e mundur për Perëndin. Nuk ekziston asnjë situatë e vështirë në të cilën është e pamundur të mbani qëndrim të mirë, nëse qëndroni të lidhur me energjinë. Rrethanat nuk ka pse të na e kontrollojnë gëzimin. Jeta është e mbushur plot me gjëra që na e grabisin gëzimin. I ligu na rrethon me njerëz që janë caktuar prej tij të na e marrin gëzimin. Por ju mund të imposhni grabitësit e gëzimit nëse qëndroni të lidhur me energjinë e Perëndis. Tek Jakobi 4:6 në Biblën e Amplifikuar na thuhet: "Por ai jep hir edhe më të madh." Prandaj thot: "Perëndia u kundërvihet më ndjemëdhënjve dhe u jep hir të porulurve për të mposhtur këtë tendencë të lig." Tendenca e lig për të cilën po flet është fakti që nuk e vendosim Perëndin të pari në jetë, kur jemi miq me botën, kur jemi besnik ndaj botës, por jo besnik ndaj Perëndis. Kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk e bëjmë Perëndin të rëndësishëm për jetën tonë. Perëndia është Perëndi xheloz, dhe kur jemi miq me botën, bëhemi armiq me Perëndin. Mblidheni mendjen se ku do të qëndroni. Ta zëm se kam një problem dhe më duhet patjetër ndihma e Perëndis. Mjafton vetëm që të lidhem me energjinë. Ta zëm se problemi është shumë i madh. Kam nevoj për hir, hir dhe më te për hir. E dini që qielli nuk ka mungesa, ka aq shumë hir sa do t'ju duhet. Ja përse Perëndia u dha izraelitëve në varësi të anëtarëve të familjes. Bibla thot se disa morën pak, disa morën shumë, në varësi të njerëzve dhe nevojave që kishin. Problemi juaj mund t'jetë shumë i madh se problemet e atyre që njihni, por kjo nuk ka rëndësi, sepse Perëndia barazon çdo gjë. Nëse problemi të tjerëve nuk është shumë i madh, do të marrim pak hir. Nëse problemi juaj është më i madh, do të merrni më tepër hir. Ndaj ajo që do të bëni nuk do të jetë më e vështirë për ju, sepse do të merrni më tepër hir se sa të tjerët. E dini ç'do të thotë kjo? Mjaft ju erdhi keq për veten. Uroj të më kuptoni drejt. Energjia është në dispozicionin tonë çdo kohë, por duhet të lidhemi. Si lidhemi? Përmes besimit. Perëndi, nuk jam asgjë pa ty. Kam besim tek ti. Mbështetem vetëm tek ti. Kush e di se sa vite kam kaluar më kohë që të ndryshoj burrin tim? E keni idenë se sa punë kot është që të ndryshoni bashkëshortin? Kjo punë të lodhet të dërmon. David i pëlqen sporti, mua as që më intereson. Nuk u mora me sporte kur rritesha dhe nuk i kuptoja. David më duke i çmendur sepse vraponte pas diçkaje që rrotulloi ose kërcente lart. Ati nuk i pëlqen veç një sport në veçanti, por çdo lloj sporti, golfi, futbolli, bejsbolli, hokej, pra i do të gjitha. Unë doja veç të më përqafonte sepse isha e pasigurt dhe doja të më kushtonte kohë gjatë gjithë ditës. Doja që ta ndjeja se më donte. Jan kohësha. Unë qëndroj në shtëpi tër ditën me fëmijët. Sapo vjen në shtëpi, del më njëherë të luash golf. Edhe kur je në shtëpi, sheh sport në televizor. Po unë nuk ja përmendja faktin që ai punonte gjithë javën dhe sporti ishte diçka që i pëlqente. Përveç kësaj, nuk kam qenë tipa që i mirë për shoqëri, ndaj bënte mirë që të largohej. Kjo është e vërteta. Isha ankuese, manipuluese, kontrolluese, egoiste, derisa Perëndia më ndryshoi. Por jo vetëm kaq. Shkoja në kish çdo javë, por kisha nuk më ndryshoi. Mund të qëndroni ulur në kish sa të doni. Kjo nuk do të thotë që do të ndryshoni. Ju do të ndryshoni vetëm kur ta merrni fjalën seriozisht dhe t'i thërrisni fort Perëndis. Nuk jam i kënaqur nëse qëndroj kështu si tani. Ju do të ndryshoni vetëm kur të jetoni për lavdin e Perëndis dhe kur të merrni vendimin se do të studioni në fushat ku jeni të dobët, se do të studioni derisa fjalat ju ushqej e t'ju bëj të fortë, derisa ta ndjeni praninë e shenjtë të Perëndis që do t'ju ndihmojë të impononi ato që janë kundër fjalës së tij.
5: Uroj që mesazhet ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shijoni jetën çdo ditë.
7: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
8: Ju keni një armik. Lum ju kur ju fyen dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun e tij. U ngjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Kur ju keni një armik jashtë portës suaj dhe nuk jeni dash në dieni që ai është atje, atëherë jeni të cënueshëm. Ja pse njerëzit vendosin dryna në dyert e tyre, instalojnë alarme dhe kamera vëzhgimi. Kjo është arsye gjithashtu pse disa jetojnë në komunitete të mbyllura brenda mureve. Sidoqoftë, ka kohë kur armiku është më i pakapshëm. Një lexim i zakonshëm i Dhjatës së Re ju bën të vetëdijshëm ndaj faktit që shkrimtarët besuan se Satani ishte i gjallë dhe kishte një qëllim, dhe të gjithë ata që e dinë se çfarë është duke ndodhur në botën tonë sot, duhet ta kuptojnë menjëherë që dinaku i vjetër është ende me ne sot. E megjithatë, ai është më i zgjuar dhe më i lig se asnjëherë tjetër. Ligësia është e papërmbajtshme në botën sot. Edhe pas kësaj force është një luftë frymërore, pavarësisht nëse e quani e keqja kundër të mirës ose perëndia kundër Satanit. Djalli është atje dhe shpesh bijtë e Perëndisë bën shënjestra kryesore. Asnjëherë mos e harroni që kur Satani filloi betejën e tij të parë me Perëndin, ai bëri bijtë e Perëndisë që jetonin kopësht shënjestrën e tij kryesore. Pali kur ju shkroi besimtarve në Selanik tha: "Prandaj deshëm të vim tek ju, sidomos un Pali, një herë përsëri." Por Satani na pengoi. E gjimtët e letra e parë drejtuar Selanikësve, kapitulli 2, vargu 18. Vini re këto fjalë: Satani na pengoi. Ja se si e shprehin tre përkthime të tjera këtë varg: Satani na ndaloi, Satani na bllokoi, Satani na parandaloi. Folja që doktor Luka përdori kur ai shkroi atë që Pali tregoi, është një folje interesante. Pietri përdori të njëjtën fjalë kur ju tha burrave që të jetonin me dituri në mënyrë që lutjet e tyre të mos pengohen. Në shekullin e parë, një autor laik e përdori këtë fjalë për të përshkruar se si dy palë kundërshtuese ndaluan së përballuri njëra tjetrën, sepse njëra kishte vënë një pengesë midis forcave armike për të parandaluar progresin e tjetrës. Dikush tjetër përdor të njëjtën fjalë, pra fjalën për të vënë një pengesë në rrugë, që dikush të mos kalojë më. E kuptoni idenë? Si e ndaloi Satani Palin? Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 17, Luka shpjegoi se Pali dhe Sila, së bashku me Timoteun, kishin qenë në Selanik për të paktën 3 javë. Në 3 shabate të një pasnjëshme, Pali kishte shkuar në sinagogë dhe kishte dhënë prova bindëse që Jezusi duhet të vdiste për mëkatet e botës, të varrosej dhe të ngjallej ditën e tretë. Ndërkohë që disa judenjë dhe shumë grek besuan, ky lloj predikimi solli shumë armiq. Kundërshtarët shkuan në rrugët e tregut, paguan disa njerëz të këqinj dhe filluan një trazir. Kur autoritetet shkuan të kërkonin Palin dhe grupin e tij, ata dolën fshehtas nga dera e pasme dhe keqbërësit kapën Jasonin, mbështetësin e tij dhe e mbajtën peng. Pali e dinte se nëse kthehej pas në Selanik siç edhe dëshironte, jeta e Jasonit rrezikonte burgun ose vdekjen, dhe Pali zgjodhi mos e bënte këtë. Mirë, Satani e bllokoi rrugën e tij, me qëllim e pengoi atë. Kjo është ajo që një armik bën, ju e dini. Pali nuk mund ta ndryshonte reagimin e keqbërësve që urrenin atë, sepse ai predikonte kryqin e Jezus Krishtit. As ju nuk mund t'i pengoni armiqt tuaj që të mos bëjnë atë që munden për t'ju lënduar. Jo për shkak të asaj që ju keni bërë, por për shkak të asaj që ju përfaqësoni. Duhet pranoni çdo gjë. Kur kjo ndodh, Jezusi tha se duhet të gëzoheni. Ai tha: "Lum ju kur do t'ju fyjnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyer do të thon çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim." Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargu 11. Satani do të vazhdojë t'ju vër pengesa bive të Perëndisë. Gjëra që nuk na lënë të përmbushim gjithçka që ne do të donim të bënim, por ai nuk mund të bëj asgjë që Perëndia nuk e lejon.
7: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
9: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndis në Baal për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu Izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos rruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje, miqtë e mi. A është e vërtetë se dashuria nuk ligështohet kurrë? Personazhi i historisë sonë të sotme vuri vërtet në provë këtë të vërtetë të padiskutueshme. Ai nuk ishte ndjerë kurrë dashuri, por vetëm përbuzje. Edhe ndjerit i pavlefshëm e shtyu të kryente krime kundër të tjerëve, por edhe ndaj vetes. Pastaj takoi dikë që i tregoi dashuri dhe zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ku do shkosh?
2: Në Michigan.
1: Atje po shkoj edhe unë. Hyr brenda. Bëre çantën e shpinës pranë valizhes sipër.
2: Shumë faleminderit që ndalove. Jashtë bën goxha ftohtë.
1: Nëse ngasim me radhë bakirën, nesër bërrim në vend.
2: Patjetër, mund ta ngasun natën.
1: Këtu ke para për karburantin dhe për të ngrënë ndonjë gjë.
2: Yll fare. Kjo që nga dita ime me fat.
0: Po ndiqni të lirë nga pranga, dramatizimi i historive të vërteta jetësore, të prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjellur për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Ky program është programi më i gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike në të gjithë botën. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 239, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Ku jemi tani?
2: Afër San Luisit.
1: Kur të arrish tek një kazino, ndalo.
2: Në rregull.
1: Do vish ta provosh fatin?
2: Jo, jo. Jam i lodhur, do rrinë në makinë t'ja fus një sygjum.
1: Po ti lë Çelsa që të ndezësh ngrohsin. Nuk vënohem.
2: Po ky nga humbi. U bën orë që ka ikur. Apo të iki vetëm në Michigan?
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 32 vjeç kur vodhi makinën. Javën e kaluar dëgjuat se ai nuk e kishte njohur kurrë të atin. U rrit mes katër grave, nënës, gjyshes, tërgjyshes dhe tezës. Ndjehej gjithkohës i përbuzur dhe i poshtëruar, ndaj gjeti ngushëllim tek alkooli dhe droga. Për shkak të vjedhjes dhe temperamentit të tij të dhunshëm, e dëbuan nga familja dhe për mbi 10 vjet u kthye në një endacak rrugësh. Në mbyllje të dëshmisë së tij, do dëgjoni se si Eddie Tibbets u b i lirë nga prangat.
3: I dhash makinës derisa mbërrita në Illinois, ku ndalova të blija ca birra. Ndërsa pija, vendosa të kontrolloj bagazhet mos gjeja ndonjë gjë me vlerë. U mahnita kur pash çfarë kishte. Bloqe të kompresuara me marijuanë me peshë rreth një kuintal. Pa tjetër që i tymosa ca të mira. Por ndërsa u thtoja, në gjendje të dehur dhe i droguar sa s'ka më, u bëra paranojak dhe vendosa të fshihem derisa të vinë vete. Në agim, duke u përpjekur ta ngisja makinën pa ndezur dritat, dola nga rruga dhe rash në kanal. E mbusha çantën dhe organin me zinxhir më aq shumë marijuan sa mund të mbaja. Edhe pjesën tjetër e flaka larg makinës. Pastaj nisa të ecit drejt qytetit, me mendjen për të shitur drogë. Arrita të shquaj dritat e neonit të një bari që ndodhej i përpara.
4: Rri në vend, mos lëviz. Na trego dokumentin e identifikimit.
2: Patjetër, çfarë ka ndodhur?
4: Me çfarë ke ardhur deri këtu?
2: Me makina të rastit.
4: Digjë pra të makinën që kishtë rënë në kanal pak më poshtë.
2: Jo, nuk pash as një makinë.
5: Rreth e qark makinës kishtë e gjumë këpucësh. Dhe ato në gjanin me të tuat.
4: Si pas qenit, në qantën tënde duhet të ketë diçka të dyshim. Na jetë ta kontrollojmë pak.
6: Pa shikoni quna. Pa ako të kompresuara me marijuan.
5: Mua më duket si një krimi kategorisë 10.
4: Në regull, plako, je arrestuar.
3: Nuk kisha lën asnjë thërrime marijuane në makinë. Prandaj më akuzuan për mbajtje me qëllim shpërndarjeje të rreth 1 kuintali drogë me vlerë $900,000. Më prisnin nga 6 deri në 30 vjet burg. Ndërsa prisja në qeli, ndiqja një studim bible.
7: Nëse ndiheni të lodhur nga dështimi, afrohuni tek Jezusi. Ai tha: "Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje." Mëkati ju vendos mbi shpatullë barrën e fajt dhe ju mbush me një farë frike. të cilën nuk mund të alargoni dot vetë. Por Jezusi erdhi t'ju bëjë të lirë dhe ta marrë ai mbi vete barrën tuaj. Prandaj nëse po kërkoni mënyra për të ndryshuar jetën tuaj, ktheni sytë nga Jezusi. Ai tha, vjedhësi nuk vjen vetëm se për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar, por unë kam ardhur që të keni jetë e ta keni me bollëk.
3: Kur më nxorën para gjykatës, u deklarova fajtor, edhe më dënuan me 6 vjet burgim. Isha shumë i friksuar. Kësaj herë nuk jam bathja dot. Ndaj gjeta stret tek besimi. Kisha provuar të shkoja 6 ose 7 herë gjatë viteve në përqendra rehabilitimi, por nuk më kishin ndihmuar. Në burg ju bashkova një grupi të ngjashëm me këto qendra dhe frekuentoja gjithashtu shërbesat e kishës dhe studimin e Biblës. Një ditë i njëti predikues që kisha takuar në një burg tjetër, erdhi për të ndjekur një ceremoni diplomimi të një të burgosuri.
7: Edi, unë të mbaj mend. Si po ja kalon?
3: Po përpiqem me të gjitha forcat t'ja dal, pastor.
7: Apo kalon kohë me Zotin çdo ditë?
3: Shkoj rregullisht në shërbesat e kishës dhe studimin e Biblës. Por ndihem pak sa i çoroditur nga grupet e ndryshme që vijnë na vizitojnë. Disa më thonë që jam i shpëtuar, të tjerë më thonë që nuk jam. E kam kokën lëmsh. Nuk di kujt i besoj.
7: Ti ke nevojë të krijosh një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin.
3: Po përpiqem, por kam bërë disa gjëra të tmerrshme në jetë dhe e di që nuk meritoj dashurinë e tij.
7: Askush nuk e meriton dashurinë e tij, por ai i do të gjithë njësoj. Ke menduar ndonjëherë ta ftosh Jezusin të hyjë në zemrën dhe në jetën tënde?
3: Pastor, nuk ka shanse të funksionoj për mua.
7: Edi, besoj Perëndis. Vazhdo lexoje Biblën dhe kalo kohë në lutje. Dhe ai do të flasi personalisht.
3: Si mundet të më doja ai pas gjithë atyre që kam bërë?
7: Biblia thot, sepse Perëndia e desh aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Besoj Perëndis, besoj fjalës së tij.
3: Po përpiqem.
7: E di çfarë? Unë do vit të të takoj një herë në muaj dhe mund ta studiojmë Biblën bashkë.
3: Pastori e mbajti fjalën dhe erdhi të më takonte çdo muaj. Me durim ju përgjigj pyetjeve që kisha për Biblën. Por më shumë se kaq, ai u bë miku im.
7: Si po ecën studimi i Biblës këtu, Edi?
3: Grupi është i njëjtë, por tani un po e studioj Biblën me një djalë që quhet Robi. Takohemi tek qelia e tij.
7: Ah, shumë mirë.
3: Gjithashtu lutemi së bashku. Do doja shumë të kisha të njëjtën marrëdhënie që ka ai me Zotin.
7: Pse, çfarë ka të veçantë?
3: Ai nuk ka as turp, as frikë ta shfaqë dashurinë e tij që ka për Jezusin. Mbi qelinë e tij kryqëzohen disa tuba. Ai fillon e qan sa herë ishte sepse i kujtojnë Jezusin e kryqëzuar.
7: Jezusi e dha jetën e tij për ne.
3: Në të njëjtën mënyrë dëshiroj që ta dua edhe unë Jezusin.
7: Ajo që ka rëndësi për Perëndin është bindja jote. Ajo tregon dashurinë e vërtetë që ti ke për të. E mban mend çfarë lexuam te kapitulli 29 i Jeremias? Perëndia tha: "Do të kërkoni dhe do të më gjeni." Sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.
3: Më kërkuan të tregoj historinë time tek grupi i rehabilitimit, edhe më ka zënë frika. Nuk e kam bërë kurrë më parë një gjë të tillë.
7: Zoti do të ndihmoj.
3: Shpresoj. Kam shkruar 27 faqe.
8: Rreth 20 veta ishin ulur apo më dëgjonin teksa rrëfeja për jetën time. Jo thjesht ngjarje, por ndjenja dhe arsye që më kishin shtyrë të bëja ato që kisha bërë. Kisha frikë t'i shihja në sy. Kështu që lexova pa e ngritur kokën. Por brenda vetes thoja, çfarë po mendojnë për mua? Mos ju dukem gjë si delje e zez, apo si ngordalaq? Megjithatë nuk e ndërpreva leximin. U rrita me ndjenjën e të qenit i padashur, i pavlerë dhe antipatik, i çmendur pas alkoolit që në moshën 10 vjeçare. I vetëmi mik që kisha ishte shishja e pijes. Vetëm ajo më sillte në vete. Pastaj u shndrova në një lypsar që ju afroi njerëzve me dorën e zgjatur për t'u kërkuar lëmosh. Varur mbaja një tabel ku shkruhej: "Kërkoj punë sa për buk." Unë isha i djali që ndoshta e keni ndeshur tek ende i rrugëve, i pastre. Jetova kështu për më shumë se 10 vjet. Një ndacak, hajdut edhe kriminal. Nuk le asgjë pa thënë. U tregova dhimbjet dhe frikrat e mia, ndjenjat e mia më të thella, dyshimet edhe përshtjellimin tim. Vetëm lexoja e lexoja pa ndalim, pa mundur të shihja në sy nga frika.
3: Kur mbarova se lexuari, e ngrita nga dal kokën duke pritur të më tallnin e të më përqeshnin.
9: Të tallën?
3: Jo, pastar. Më duart rokitën. Disa prej tyre kishin lot në sy. Disa të tjerë erdhen më përqafuan, ndërsa ata më të fortët shprehnin dëmshuri dhe pranim kundrejt meje.
9: Nga që u tregove i ndershëm me ta.
3: Nuk e kisha bërë kur më parë. Gjithë jetën time kam mbajtur një mask që të tjerët të më pëlqenin. U thoja atë që donin të dëgjonin, por kur rrëfeva jetën time isha i sinqert. Vurare dhe diçka tjetër, pastor. Asgjë nga ato që kisha frikë nuk ndodhi.
9: Mashtrimi është vepër e Satanit, Edi. Nëse ti ke frikë, ai e ka më të lehtë të të kontrolloj. Por Jezusi erdhi për të të bërë të lirë.
3: Pra, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do t'jeni me të vërtetë të lirë.
9: Po, Edi. Prandaj është shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Djalli përpiqet të të manipulojë mendimet.
3: Gjatë atyre viteve në burg u përpoqja të shërohesha nga e shkuara. Pak e nga pak, plagët që kisha marrë filluan të mbyllen. Kur më liruan me kusht, pastori më gjeti një apartament dhe fillova të shkoj në kishën e tij. Nga goja më dilnin fjalët e duhura, por jo të gjitha i besoja. Doja që Perëndia të më ndryshonte si me një shkop magjik, por nuk ndodhi. Ndaj nisa të pi sërish.
10: Edi, hape, jam unë, pastori.
3: Nuk të pres dot tani.
10: Dua të them diçka, Edi. Hapër, hape.
9: Mund t'y?
3: Përse jo?
9: Ç'të ka fytyra?
3: U zura me dika. Isha i dehur.
9: Polici që t'ka nën përgjithsi po t'kërkon. Bën mirë ti telefonosh.
3: Nuk doja që ti apo ai ta merrni vesh.
9: Nuk mund të fshihesh për gjithmonë, Edi.
3: Je i zemëruar me mua?
9: Jo. Asnjë nga ne nuk është i përkryer. Bibla thot: "Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është i drejtë që t'na fal mëkatet dhe t'na pastrojë nga çdo paudhësi."
3: Kush e di, ka ardhur në majtë hundës me mua.
9: Ka parë edhe më keq se ti, mos ki merak.
3: Po pse nuk heq dorë nga unë?
9: Nuk dua, Edi. Zoti nuk heq dorë prej teje, ndaj as unë nuk dua ta bëj.
3: Vazhdova të pija e të futesha në telashe, por pastori dhe e shoqja më pritën gjithmonë krahapur. Nuk i kuptoja. Më dukej sikur donin diçka prej meje, ose mbase ndiheshin mirë duke u kujdesur për një vagabond si unë. Çfarë donin, xhanum? Si mund të kujdeseshin për një njeri si puna ime? Atë vit e kalova duke pirë, duke u zënë. Më arrestuan disa herë për prishje të rendit publik, por pastori dhe antarët e tjerë të kishës nuk më braktisën. Më në fund hyra sërish në një program rehabilitimi për disa muaj, por pasi dola prej andej, ju futa pijes me kokë. Udhëtova në 4 shtete para se të më arrestonin sërish për agresion. I telefonova pastorit dhe ai erdhi të më takonte në paraburgim.
9: Si mund të të ndihmoj, Edi?
3: Nuk besoj që më ndihmon dot. Nuk i shpëtoj dot burgut.
9: Më vjen keq, Edi.
3: Jo, ajt sa unë.
9: Sa mendon se do të mbajnë?
3: Nja 5 muaj po njëherë.
9: Perëndia do ta përdori këtë kohë për të treguar se duhet i japësh fund këtij cikli.
3: Nuk dua të dëgjoj më për Perëndin.
9: Ai është shpresa jone vetme, Edi.
3: Un jam i pashpres, nuk e kupton? I pashpres. Ik më lër vetëm tani.
9: Un nuk heq dorë prej teje, Edi.
3: Ti nuk mund ta kuptosh kurrë atë që jam duke kaluar, pastor.
9: Ket drejt. Nuk e kuptoj, por jam duke u përpjekur.
3: Fjalët e tij më zbutën zemrën, edhe e lash të hynte sërish në jetën time. Pasi e kreva dënimin, dola nga burgu dhe për 3-4 muaj bëra çmos që të mos i kthehesha zakonit të vjetër. Por një ditë u dea, edhe u përpoqja të vjedh një fast food, edhe më kapën.
9: Sa të kanë dënuar kësaj here?
3: 15 vjet.
9: Ne të kemi në lutje.
3: Unë jam një budallaq që se ka shokun.
9: A nuk u lodhe nga kjo lloj jete, Edi?
3: Nuk e ke idenë se sa. Mendova që Jezusi mund të më bënte të lirë.
9: Ai ka bërë gjithçka që duhet që ti të jesh i lirë, por pjesa tjetër varet nga ty. Ti e ke më kollajt besosh gënjeshtrat e tua dhe ato djallit se sa ti besosh Perëndis. Jezusi tha: "Çdo gjë është e mundshme për atë që beson."
3: Çfarë të bëj?
9: Ke nevojë për një program afatgjat, rehabilitimi bazuar mbi besimin. Do t'i lutemi Zotit bashkë dhe do t'i kërkojmë të na ndihmojë.
3: Do të bëj çfarë të më thuash ti. Perëndia është i mrekullueshëm. Në vend të burgimit bëra 2 muaj punë të detyruar dhe pastaj më liruan me kusht. pastori më ndimoj të hynë në programin e rehabilitimit me në qëndër Krishtin ku ndenja një vit. Vendimi më i mirë që kam marrë ndonjëherë. I veçuar nga bota, memorizova shumë vargje nga fjala e Perëndis dhe frekuentova çdo ditë studimin e Biblës. Por pjesa më çliruese e programit ishte betejë frymërore që ndodhi një natë kur tre burra, përfshirë pastorin, u lutën me mua dhe më ndihmuan të lë pas të shkuarën.
11: Qofshi lartë.
12: O Hat, faleminderit. Ti je besnik o Zot. Hapi sytë të tij Jezus. Ndihmoj Edin të çojë dhe të kuptojë të vërtetën tënde. Qofshi lartësuar o Perëndi.
11: Duhet ta ndihmosh Zot.
13: Edi, rrëfeja Zotit ato që ke kaluar.
3: Është shumë e vështirë.
13: Ai di tashmë, por dëshiron që ti të përballesh me to në mënyrë që pastaj të jetosh në paqe.
3: Më vjen shumë turp. E çmenda ti me më. Edhe për më tepër, më vjen të turp prej saj. Ajo fliste me vete. Fëmijët e lagjes talleshin me ne të dy.
13: Na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara ti në dashuri.
12: Të shenjtë dhe të papërlyer.
3: E shkatrova shtëpinë e gjyshes. Edhe nuk mundëm të paguanim hipotekën ndaj në nxorën jashtë. I më më mbeti mes katër rrugëve për fajin tim, se kam parë më gjatë gjithë këtyre viteve.
13: Zoti e njeh dhimbjen tënde, Edi. Po çfarë njeriu dëshiron të bësh tani?
3: Duhet të jem fëmijë i Perëndis, vëllai i Krishtit.
12: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
13: Po. Kur vdiq Krishti për ty, Edi?
3: Kur ende isha mëkatar.
12: Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bën të reja.
13: Sa gjëra janë bërë të reja, Edi?
3: Të gjitha.
12: Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecën sipas mishit, por sipas frymës.
13: Sepse u blet me një çmim. Për lëvdoni Perëndin pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis.
12: Jezus i tha: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës.
3: Më në fund u binda që Biblia është e vërtetë, edhe se Perëndia nuk gënjen. Ai krijoi qiellin dhe tokën, detin edhe gjithçka që ekziston mbi tokë. Të gjithë gjërat janë në harmoni për shkak të fuqisë së Perëndis, dhe nuk ka asgjë që të jetë fshehur përpara syve të tij. Jezusi i vdiq për të më dhënë një jetë të re, të cilën e kam marrë tashmë. Haleluja. Njeriu i vjetër nuk është më, por tani jam një njeri krejt tjetër.
2: Vëlla Mike, sa po pata një depërtim të fuqishëm.
13: Çfarë ndodhi, Edi?
2: Biblia na tregon në mënyrë të përsëritur se Perëndia na do.
13: Kjo është e vërtetë. Për shkak të dashurisë së tij të madhe, ai dërgoi Jezusin të vdesë në kryq për mëkatet tona, Edi.
2: Kur ne e pranojmë Krishtin si shpëtimtar, Fryma e Shenjtë vjen të banojë brenda nesh.
13: Po. Ne jemi të vullosur me frymën e shenjtë të premtimit, të vullosur deri ditën e shpengimit.
2: E kuptova si arritën të më donin pastori, gruaja e tij dhe antarët e kishës, përmes dashurisë së Krishtit që jeton brenda tyre.
13: E vërtet. Kështu arrim të gjithë të falim dhe të duam të tjerët. Bibla thot: Krishti në ju, shpresë lavdije.
3: Nuk u ktheva më kurrë mbrapa. Pas një viti u largova nga programi i rehabilitimit paksa i frikësuar. Por pastori dhe e shoqja zërese më birësuan. Ata më morën në shtëpinë e tyre. Fillova punë dhe bleva makinën time të parë. Në kishë nisa të mësoj adoleshentët në shkollën e së dielës, edhe bashkëdrejtova një grup rehabilitimi me në qendër Krishtin. Një ditë, kushërira e pastorit Janela dhe familja e saj, duke udhëtuar për në shtëpinë e tyre në Arkansas, ndaluan për vizitë tek ne. Kur u larguan, fola pak me pastorin.
12: Do t'i shkruash Janelës?
3: Ka ndonjë problem? Ajo më duket vajzë këndshme.
12: Së di, Edi.
3: Thjesht, do doja ta njihja.
12: Mbase bëj mirë të pyes një herë të Hatin në fillim.
3: Për mua s'ka problem. E kuptoj. Pastor, do doja shumë të vazhdoja të lartën, edhe të bësha këshillues i krishter.
12: Them se do ishe një këshillues shumë i mirë, Edi. Perëndia do ta përdor gjithçka që ke kaluar për të ndihmuar të tjerët.
3: Puna është se kur isha 13 vjeç e lash shkollën. Nuk kam marrë asnjë lloj dëftese.
12: Atëherë bën mirë të fillosh të studiosh, vëlla. Zoti do të ndihmoj nëse ky është vullneti i ti.
3: Kur i shkrova Janelës i tregova për veten. ju deshën muaj që të më përgjigjej. Pastaj filluam të shkruanim shpesh njëri tjetrit, edhe arritëm të njihemi përmes letrave. Kur erdhi Krishtlindja, familja e saj ndenjë një javë me ne. Një muaj më vonë, mora rrugën për Arkansas për ta takuar. Edhe ky udhtim u bëi përmuajshëm.
14: Si shkoi rruga, Edi?
3: E gjatë, por ja vlejti.
14: Ndoshta mund të shpërngulesh këtu një ditë.
3: Më shpejt nga çta merr mendja. Më pranua në një universitet në Joplin, edhe është vetëm një orë gjysmë larg nga këtu.
14: Yll fare. Je i kënaqur?
3: Jam pak i friksuar. Kam më shumë se 20 vjet që e kam lënë shkollën.
14: Mos kimerak. Perëndia do jetë gjithmonë për krahteje.
3: Unë kam pasur rryer shkollën.
14: Po ti nuk je më i njëjti, Edi. Krishti jeton në ty dhe ai do të jap forcë.
3: Janela, a do të martohesh me mua?
14: Nëse familja ime është dakord, ti e di që dua.
3: Mund të presim derisa të filloj shkollën.
14: Edi, s'të prisja këtë fundjavë.
3: Doja të të shihja pa tjetër.
14: Çka ndodhur?
3: Kam frikë, Anela. Lëndët janë shumë të vështira.
14: Java e parë kështu është gjithmonë.
3: Jam bërë pishman që e fillova. Them ta lë fare.
14: Mos e bëj, Edi. Jepi dhe një shans.
3: Po nuk mundem. Kam frikë se nuk do t'ja dalë dot. Më mirë të vdes se sa mos t'ja dalë.
14: Ke për t'ja dalë, shpirt. Fuqia e Perëndis të mjafton.
3: Nuk isha më nën kujdesin e pastorit. Isha i vetëm. Edhe beteja për të mos e lënë shkollën ishte shumë e fortë. Por me hirin e Perëndis dhe për krahjen e Janeles, e kalova semestrin e parë. Kur e kuptova që mund t'ja dilja, vendosa t'i shkoj deri në fund. 5 muaj pasi fillova shkollën, udhëtuam drejt Illinoisit për t'u martuar. Kishim vendosur të martoheshim me datën 27 dhjetor. Por atë mëngjes, pastorin e çuan në urgjencën e spitalit.
14: Debi tha që i kishte rënë të fikët dhe kishte marrë në telefon spitalin.
3: Përsëri probleme me zemrën?
14: Nuk janë të sigurt. Do t'a çojnë në Springfield për t'i bërë analizat.
3: Po dasmajon.
14: E ja hym dhe e pyesim.
3: Pastor, si ndihesh, vëlla?
15: Po mendoja për ju të dy dhe se kujt mund t'i thoja për të mbajtur ceremoninë e martesës tuaj.
14: Ne të duam ty, pastor.
3: Nuk duam askën tjetër veç teje.
15: Mirë pra. E bëjmë këtu pjesën e betimit, edhe pjesën tjetër të ceremonisë vazhdojnë në kishë, siç ishte planifikuar.
14: Unë jam dakord.
15: Infermiere, a mund të hapësh pak perden që pjesa tjetër e familjes mblidhet rreth e rrotull dhe t'i lidhim këta të dy në martesë?
3: Ishim veshur të gjithë me xhinse kur u mblodhëm rreth e rrotull krevatit të pastorit në sallën e urgjencës, ku unë dhe Janela ju betuam njëri tjetrit. Pas 2 orësh zhvilluam ceremoninë plot në kishë. Kjo ndodhi në vitin 2003. Tani jemi duke mësuar kuptimin e vërtet të dashurisë përmes martesës sonë. Jezusi është duke më treguar se si ta dua gruan time. Është bukur të duan, por është akoma më bukur të duash.
14: Jeni të gjithë gati për të folur?
3: Them se po. Unë do të flas për frikrat e mia.
14: Kjo është diçka që njerëzit në një mision shpëtimi duhet ta mësojnë.
3: Diçka që ne të gjithë duhet ta mësojmë, shpirt. Sot do të përpiqem të shoh në sy njerëzit ndërsa flas. Herën e fundit që mbajta një fjalim, kisha shumë frikë të shihja dëgjuesit.
14: Kur të kem frikë, do të mbështetem tek ti, shkroi psalmisti.
3: Do ta ndaj edhe këtë varg edhe Isaian, kapitulli 26, vargu 3. Mendjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti.
14: Mua më pëlqejnë shumë vargjet 5 dhe 6 tek fjalët e urta kapitulli 3. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua.
3: Po e ndaj edhe këtë.
14: Por mbi të gjitha, mos harro të ndash ungjillin. Jezusi është i vetmi që mund të ndryshojë jetët e njerëzve.
3: Do ta them. Ai e ka transformuar krejtësisht jetën time. Edhe e falenderoj çdo ditë. Kjo ishte historia ime. U përpoqa të ndërtoj një marrëdhënie të re me familjen që kisha abuzuar. Lutem që ta gjeti me më, ose që ajo të ketë njohur Krishtin dhe të jetë duke më pritur në qiell. Kam mësuar se dashuria e pakushtëzuar e Perëndis nuk dështon kurrë. Dashuria që ai ka për ju, edhe dashuria që ai jep të tjerëve përmes jush kur Krishti Jezus vjen të jetojë në zemrat tuaja. Unë përpiqem ta shpalos këtë dashuri përmes shërbesës së burgjeve. Tani ndërsa po mbaroj shkollën e Biblës, po përgatitem për të qenë këshilltar. Me ndihmën e Perëndis kam mësuar të këshilloj ata lloj njerëzish që i përkasin të njëjtës kategori ku bëja pjesë edhe unë dikur, të burgosur dhe të friksuar. Besoni tek Zoti dhe provojeni vetë. Jezusi do t'ju bëjë të lirë.
0: Miqtë e mi të lirë nga prangat, për është transmetimit në gjuhën shqipe, transmetohet në 10 gjuhë të tjera. Jemi vërtet nga zëlluar kur dëgjojmë letrat nga të gjuhës në vende të ndryshme. Kemi shkëputur disa fragmente për të sjellë tek ju. Një mjek nga Polonia na shkruan: "Uroj që programi juaj të vazhdojë sa më gjatë, të dëgjohet nga sa më shumë njerëz, e që përmes këtij programi ata të mund të njohin Jezusin." Një grua nga Rumania na ka shkruar: "Jam pa fjalë nga ndryshimi i jetës së njerëzve pas njohjes së Perëndisë, nga paqja dhe shpresa në cilën ata jetojnë pasi pranojnë Jezusin. Faleminderit për programin." Një vajzë nga Filipinet na ka shkruar: "Të lirë nga prangat ndryshoi krejtësisht marrëdhënien time me Perëndin, kur unë mësova të lëj çdo gjë në duart e Tij." Një tjetër gjues nga Rumania ka shkruar: "Të lirë nga prangat mësoi se si Zoti Jezus mund të vijë jetojë në zemrën time, dhe për shkak të Tij unë tani sot besoj."
16: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

friend, and he is my strength.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po përcjellën tek ju mesazhet e para në serinë e programeve për dhemshurinë biblike. Në qendër të kësaj historie është personazhi i Jonës. Në fakt libri i Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dhemshur të Perëndisë. Doktor Yusef na tregoi herën e kaluar se nuk mund të gjejmë një shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër, sesa në librin e Jonës. Perëndia pati dhemshuri për të, edhe atëherë kur ai zgjodhi të mos i bindej zërit të Zotit, sepse donte që mëshira e tij ta çonte në pendes. Në programet tona të kaluara pam se Jona përpoq të largohej me varkë, por shpërtheu një stuhi e egër. Marinarët e dinin se kjo ishte krejtësisht e panatyrshme, kështu që po përpiqeshin t'ia mbathnin nga dëshpërimi. Por problemi këtë herë nuk ishin marinarët pagan, por Jona, që kishte dalë para fjalës së Perëndisë. Çfarë ironi e gjem në këtë histori? Më shumë do t'ju tregoj doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: Është kënaqësi të përcjellim rregullisht tek ju këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: Sapo kemi nisur një seri programesh të titulluar Dëmshuria Biblike.
0: We are studying the book of Jonah.
1: Jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: Herën e kaluar mësuam se nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër sesa në librin e Jonës.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: Më lejoni t'ju përmbledh ato që kemi thënë në programet e kaluara.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: Jona nuk ju bind Zotit dhe po përpiqej të largohej me varkë.
0: A ferocious storm blew up.
1: Shpërtheu një stuhi e egër.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: Marinarët e dinin se stuhia nuk ishte e natyrshme.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: Marinarët pagan përpiqeshin t'ia mbathnin me dëshpërim.
0: The problem was Jonah, who put himself ahead and above the word of God.
1: Problemi ishte Jona, që kishte vënë veten para dhe mbi fjalën e Perëndisë.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: Pastaj nisëm të shikonim ironinë e parë në histori që gjendet tek vargu i 6 i kapitullit të parë.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: Aty ne shohim Jonën ndërsa kapiteni pagan e zgjon nga gjumi.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: Kur u ndam herën e fundit ju premtova se do t'ju tregoj se çfarë ndodhi më tej.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: Undua që ju të dëgjoni shkrimin ndërsa lexojmë nga Jona kapitulli 1 vargjet 7 deri në 9. Pastaj ata i tha njëri tjetrit: "E jani të hedhim short për të ditur për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi." Kështu hodhën shortin dhe shorti ra mbi Jonën. Atëherë pyetën: "Na shpjego për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi? Cili është zana tyt? Nga vjen? Cili është vendi yt? Kush është populli të cilit i përket?"
0: I try to imagine Jonah when the captain wake him up.
1: Unë përpiqem të imagjinoj Jonën kur kapiteni e zgjon.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: Imagjinoni çastin kur Jona u ngjit në kuvert dhe të gjithë marinarët nisën t'i bërtisnin.
0: Who are you?
1: Kush je ti?
0: Who is your god?
1: Kush është zoti yt?
0: Where are you going?
1: Ku po shkon?
0: And Jonah then replies with honesty.
1: Dhe pastaj Jona përgjigjet me sinqeritet.
0: Oh, my name is Jonah.
1: Në rregull, emri im është Jona.
0: And I'm running away from God.
1: Dhe un po largohem nga Zoti.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: A mund të imagjinoni fjalët që mund të kenë thënë më pas marinarët?
0: Well, which God are you talking about?
1: Mirë, po për cilin perëndi je duke folur ti?
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: Sepse ne kemi me vete shumë zota në ngarkesë.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: Sapo sollëm 5 statuja të Baalit nga Libani.
0: And we have taken several Ashtoreth and Ashtaroth to Gaza.
1: Dhe kemi marr disa Asherim dhe Ashtaroth në Gaza.
0: Which one are you talking about?
1: Për cilin je duke folur ti?
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: Pastaj papritmas veç për një çast, Jona bëhet esëll shpirtërisht dhe u thot,
0: No, no, no, no, you don't understand.
1: Jo, jo, jo, ju nuk më kuptoni.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: Perëndia që unë adhuroj është Perëndia e Universit.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që ka krijuar diellin, yjet dhe hënën.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që ka krijuar tokën dhe detin.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që sheh të gjitha gjërat.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: Perëndia që unë adhuroj është Perëndi i fuqishëm dhe i pushtetshëm.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: Dhe ju mund të imagjinoni se si mund të kenë dalë nofullat.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: Dhe sytë u jenë zhmadhuar si pjata.
0: And they looked at him and said,
1: Dhe pan atë duke i thënë,
0: You have got a battle on your hands, Jonah.
1: Jona, ti ke një betejë në duart e tua.
0: How can you run away from this kind of God?
1: Si mund të largohesh ti nga një perëndi i tillë?
0: And in verse 10 you're going to find the second irony.
1: Dhe në vargun 10 do të gjeni ironinë e dytë.
0: Let's read verse 10.
1: Le të lexojmë vargun 10. Atëherë ata njerëz i pushtoi një frikë madhe dhe i than: "Pse e bëre këtë? Ata në fakt e kishin në vënë re që ai ikte larg pranisë së Zotit, sepse ua kishte thënë atyre.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: Marinarët pagan ishin tmerruar nga perëndia Jonës.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: Marinarët kishin frikë nga perëndia më shumë se sa Jona.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: Paganët e njihnin nga fama perëndinë e hebrejve të Testamentit të Vjetër.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: Të gjithë kishin dëgjuar historitë se si perëndia i hebrejve kreu gjëra të pushtetshme për njerëzit e tij.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: Se ai ishte perëndia që kishte dërguar plagë tek faraoni.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: Se ai ishte perëndia që ndau detin e kuq.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: Ai ishte perëndia që mbylli detin e kuq dhe mbyti ushtrinë e faraonit.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: Ai ishte perëndia që siguroi për ta mana në shkretëtir.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: Ata e dinin se perëndia i hebrejve ishte ai që shkatroi muret e Jerikos.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: Ata e dinin se Yahweh njihej si një perëndi i dashur dhe besnik.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: Por ata thjesht e njihnin Yahweh nga fama.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: Por tani ata përballen me një nga ndjekësit e tij të plogët.
0: My listening friends, I want you to listen very, very carefully if you are a believer.
1: Dëgjues të dashur, nëse jeni besimtar, dua të më ndiqni me shumë vëmendje.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: Në disa raste ju jeni personi i vetëm që përfaqëson Jezus Krishtin në ambientin rrethues.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: Dhe mënyra se si veproni, mënyra se si silleni, do t'ju zbuloj atyre se kë perëndi ju adhuroni.
0: And these sailors responded as if to say to themselves.
1: Dhe këta marinar u përgjigjen si për t'i thënë vetes.
0: Who would want to run away from such a God?
1: Kush do të largohej nga një perëndi i tillë?
0: Who would want to disobey such a God?
1: Kush nuk do t'i bindej një perëndie të tillë?
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: Në fakt, ata madje pyesnin Jonën në vargun 11.
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: Çfarë duhet të bëjmë ne që deti të na qetësohet?
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: Këshilla që Jona u dha marinarëve pagan ishte shumë e dëshpëruar nga ç'mund të imagjinoni.
0: He did not say turn the boat around.
1: Ai nuk tha ktheheni varkën mbrapsht.
0: He did not say take me back to Nineveh and the storm will be over.
1: Ai nuk tha më ktheni në Ninive dhe stuhia do të pushojë.
0: He did not say I need to repent and obey the Lord and the storm will be over.
1: Ai nuk tha un duhet të pendohem dhe të bindem Zotit dhe stuhia do të mbarojë.
0: No, let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: Jo, le të shikojmë se çfarë tha ai në vargun 12 të kapitullit të parë. Ai u përgjigj atyre. Më zini dhe më hidhni në det dhe deti do të qetësohet, sepse unë e di që kjo furtunë e madhe ju ra mbi kokë për shkakun tim.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miqtë e dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: Në parim, ja se çfarë ishte duke thënë Jona në vargun 12.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: Më mirë të vdes sesa të kryej vullnetin e Zotit në jetën time.
0: I would rather die than obey.
1: Më mirë të vdes sesa të bindem.
0: That's what verse 12 is all about.
1: Ja se për çfarë flet vargu 12.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: A e dini se disa besimtar janë kaq kok fort sa më mirë do të vdisin sesa të kryenin vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre?
0: Some of you might be asking right now.
1: Disa prej jush mund të pyesin.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants them to do?
1: A mundet që një besimtar të ngurtësohet kaq shumë sa ai ose ajo të preferoj vdekjen më shumë se sa ti bindet dhe të kryej atë që Perëndia dëshiron?
0: I wish I could say no to that question.
1: Unë do dëshiroja ti përgjigjesha jo kësaj pyetje.
0: But unfortunately the answer is yes.
1: Por fatkeqësisht përgjigja është po.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: Mëkati mund të mashtroj deri në pikën e vdekjes.
0: In 1955,
1: në vitin 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: Ishte një drejtues kishe i mirënjohur që u bë peshkopi i parë që drejtonte një deg të krishterimit në mosbesim.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: Ai ishte peshkopi i parë modern që dyshoi i hapur lindjen nga një virgjër dhe zbulesën biblike.
0: And at the end of his life,
1: dhe në fund të jetës së tij,
0: he became an alcoholic.
1: Ai u bë alkolist.
0: And he had three marriages.
1: Dhe pati tre martesa.
0: One son attempted suicide.
1: Njëri djalë kreu vetvrasje.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: Dhe pastaj peshkopi i parë kaloi në shkencat okulte.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: Ai përfundimisht pohoi se mund komunikonte me djalin e tij të vdekur me atë të një rruge të mesme.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: Në fund, vdiq vetëm në kodrat judane në vitin 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: Thuhet se vdiq ndërsa shkruante një tjetër libër heretik.
0: This bishop's story is tragic not only for himself.
1: Historia e këtij peshkopi është tragjike jo vetëm për të,
0: but also for his family and the church that he misled.
1: Por gjithashtu për familjen dhe kishën që ai drejtoi keq.
0: But that's what sin does.
1: Por këtë bën mëkati.
0: Give sin enough time.
1: Jepini kohë mjaftueshme mëkatit.
0: Enough opportunity.
1: Jepini shanset mjaftueshme.
0: And enough fuel.
1: Dhe karburant mjaftueshëm.
0: And it will devastate you.
1: Dhe ai do t'ju shkretoj.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miqtë mi, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: Mos përfillja e fjalës Perëndisë dhe vullnetit Perëndisë në jetën tuaj ka pasojat e tij.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: Ironia e tretë është në vargjet 14 deri në 16.
0: Let's listen to the word of God.
1: Le ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Prandaj ata i klithën Zotit dhe i thanë: Ah, o Zot, mos lejo që të vdesim për shkak të jetës së këtij njeriu dhe mos na fajso me gjak të pafajshëm, sepse ti, o Zot, ke bërë si ke dashur. Pastaj e zunë jonën dhe e hodhën në det, dhe tërbimi i detit u fashit. Ata njerëz atëherë i zuri një frikë madhe nga Zoti, i ofruan një flijim Zotit dhe u betuan.
0: Someone said the following.
1: Dikush ka thënë kështu.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: Jo besimtarët nuk duken kurrë më mirë se sa kur ata krahasohen me disa besimtarë.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: Sigurisht që kjo është e vërtetë në rastin e Jonës.
0: Jesus's own people cried out for his blood.
1: Vet njerëzit e Jezusit thirrën për gjakun e tij.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: Ndërsa pagani Pontius Pilati nguronte të vriste Jezusin dhe përpiqej të ndalte kryqëzimin.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the pagan saw that Jesus was righteous man.
1: Sepse paganët panë se Jezusi ishte njëri i drejtë.
0: Throughout history, we see incidents where God's people are more blind than unbelievers.
1: Përgjatë historisë ne shohim incidente ku njerëzit e Perëndis janë dhe më të verbër se jo besimtarët.
0: Jonah was running to the ends of the earth.
1: Jona ishte duke vrapuar në fund të botës.
0: Why?
1: Pse?
0: Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessings.
1: Ai nuk donte të shihte që paganët të ktheheshin tek Zoti dhe të merrnin bekimet e tij.
0: And what does Jonah get on the ship?
1: Dhe çfarë kupton Jona në anije?
0: He sees heathens converted on the boat right there with him.
1: Ai shoh paganët që janë në varg me të kthehen tek Zoti.
0: How can God speak to us more clearly?
1: E si mund na flas Perëndia më qartë se kaq?
0: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
1: Sepse Perëndia i do njerëzit e tij. Ai i do ata deri në fund dhe do t'i doj gjithmonë.
0: And that is why he calls them again and again.
1: Dhe ja pse ai i thret ata vazhdimisht.
0: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
1: Por kur besimtari vazhdon të ecë në mosbindje, Perëndia do t'ju marrë trupin që shpirti juaj të mund të shpëtojë.
0: God might be warning someone who's listening right now.
1: Perëndia mund të jetë duke paralajmëruar dikë që po dëgjon tani.
0: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
1: Ndoshta ky është paralajmërimi i fundit për dikë që po na dëgjon tani.
0: I do not know.
1: Unë nuk e di.
0: It is between you and God.
1: Është mes jush dhe Perëndis.
0: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
1: Dhe ja pse Perëndia mirëpret besimtarët e penduar krah hapur kur ata pendohen.
0: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
1: Është një himn i vjetër i shkruar nga një djalosh 23 vjeçar.
0: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
1: Kënga titullohet Eja ti burimi çdo bekimi.
0: The third verse contains the phrase
1: Në vargun e tretë është fraza
0: Prone to wonder, Lord, I feel it, prone to leave the God I love.
1: Zot, e ndjej, jam i prirur për t'u endur, i prirur për t'u larguar nga Perëndia që dua.
0: This was a prophetic song.
1: Kjo ishte një këngë profetike.
0: Because the young man, after writing this hymn, wandered as far away from God as anyone can.
1: Sepse djaloshi pasi kishte shkruar këtë himn, u end aq shumë larg Zotit se askush tjetër nuk do të mundej.
0: But one day he was riding in a coach.
1: Por një ditë ai po udhëtonte me një karrocë.
0: A woman sitting across from him began humming this hymn.
1: Një grua që ishte ulur me tan nisi të këndoj këtë himn në nz.
0: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
1: Ajo vuri re se djaloshi po preke nga këndimi i këngës.
0: She did not know who he was.
1: Ajo nuk e dinte kush ishte.
0: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.
1: Prandaj nisi një bisedë ku filloi t'i fliste për Zotin.
0: She began to talk to him about the love of God and the forgiveness of God.
1: Ajo nisi t'i fliste atij për dashurinë e Perëndisë dhe për faljen e Perëndisë.
0: The man was overcome with emotion.
1: Burri ishte i pushtuar nga emocionet.
0: As he wept and sobbed, he said to her,
1: Ndërsa qante me dënes, i tha asaj,
0: Madam, I am the poor, wretched man who wrote that hymn many years ago.
1: Zonjë, unë jam fatkeqi që kam shkruar këtë këngë shumë vite më parë.
0: I would give a thousand worlds if I had them to enjoy the joy and the peace that I had back then.
1: Do t'jepja 1000 botë sikur ti kisha sërish që të shijoja gëzimin dhe paqen që kisha atëherë.
0: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
1: Kjo zonjë përdori fjalët e vet këngëtarit për ta kthyer atë tek Zoti.
0: We are all prone to wander.
1: Të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar.
0: We are all prone to deception.
1: Të gjithë ne jemi të prirur për t'u mashtruar.
0: Self-deception is the worst of all.
1: Vetmashtrimi është më i keqi nga të gjithë.
0: And that is why we need each other.
1: Dhe ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin.
0: To hold each other up from the clutches of sin.
1: Të mbajmë lart njëri tjetrin nga kthetrat e mëkatit.
0: And the devastation of sin.
1: Dhe shkretimin e mëkatit.
0: Perhaps there's someone who's listening today who's been living in sin and disobedience.
1: Ndoshta dikush që po na dëgjon sot ka jetuar në mëkat dhe mosbindje.
0: God is calling you back.
1: Zoti po ju thret sërish.
0: Will you say yes, Lord Jesus?
1: A do të thoni, po, Zot Jezus.
0: I repent of my sins.
1: Unë pendohem për mëkatet e mia.
0: I receive your forgiveness.
1: Unë e pranoj faljen tënde.
0: Help me never to wander away from your fold again.
1: Më ndihmo që të mos ende më kurrë larg vathës tënde.
0: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
1: Zot Jezus, faleminderit që i përgjigjesh lutjes time.
0: Amen.
1: Amen.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e programit Rruga, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për sot. Ndonjëherë ju jeni personi i vetëm që përfaqësoni Jezus Krishtin, dhe sjellja juaj do t'u zbulojë të tjerëve Perëndin që adhuroni. Por sot ka shumë besimtar kokëfort që më mirë pranojnë të vdesin se sa të kryejnë vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre. Të dashur miq, të gjithë jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin, që qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit të tij. Shumë njerëz kur gjenden në vështirësi premtojnë Perëndisë se nëse i përgjigjet lutjeve të tyre, do të ndryshojnë. Por kur Perëndia u përgjigjet, pa pritmas e harrojnë premtimin. Njerëz të tillë kujtojnë se Perëndia harron, por kjo nuk është e vërtetë. Ai është i duruar edhe pret, Durimi i Perëndis duhet na vënë lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë. Personazhi ynë, Jona, është shembull i qartë i këtij problemi. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni me shumë vëmendje në programin ton të herës së ardhshme, ku do të shohim se çfarë ndodh me Jonën brenda barkut të balenës.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kam nevoj për një pije tjetër. Kam nevoj të ndes një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësinë ndaj alkoolit. Ai ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'i ndaloj asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotek apo vend ku mund të pihet alkool në të gjithë Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar përvarësinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajza të tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në pesh dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë do njëherë që ras veter me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shumbull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogaritë se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marr atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësitë fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mlidhen së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndjehet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha një herësh, përkundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë. Dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shpallet konkursi për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit të Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit. Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për krye prokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimin Sufajin për krye prokuror të shtetit, duke shtuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ashtu Krasniqi tha se në këshill kanë mbritur një letër nga ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Xhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nuk kuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ish deputeti i LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali zi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rivjet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet të cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruar.

0: lidhur me vilën kubanon. Ky njeri që kryeson vetingun tani është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës.
1: Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vetingut. Kryeministri Maqedonisë Veriut mbledh drejtuesit e blenit dhe diskuton për dorimin e gjuhëve për provimin e jurisprudencës. Histre Miskoski diskutoi me Bilal Kasami dhe Izet Mexhidin se vetëm përmes një qasje të përbashkët dhe dinjitose mund të arrijë zgjidhje që do të nënkuptojnë përparim, besim të ndërsjellët dhe një hap të përbashkët drejt së ardhmes. Institucionet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve me qëllim që të sigurohet siguri juridike dhe funksionalitet. Thuhet në njoftimin zyrtar.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

të sfidosh të vërtetën morale, të lartësosh perversitetet seksuale, të vrasësh me gëzim foshnjët, të ripërcaktosh martesën dhe të mbrosh idenë kufive të hapur, të gjitha këto janë një ligësi e madhe dhe në kundërshtim me planin e Zotit për njerëzimin. Ato bëjnë që gjykimi i Zotit të vijë mbi kombet. Por si mund ta kthejmë zemërimin e Perëndis në bekim mbi vendin ton? Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Çfarë është frika e Zotit? Tek fjalët e urta 8:13, Bibla thotë se të kesh frikën e Zotit do të thotë të urresh 5 gjëra: të keqen, kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Frika e Zotit fillon me njohjen e Atit ton qellor, duke mësuar ato gjëra që ai pëlqen dhe ato gjëra që ai urren. Dhe më pas të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Frika ndaj Zotit është zgjedhje. Fjalët e urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Dhe zgjidhni sot të keni frikë nga Zoti. Zgjidhni sot që të urreni atë që ai urren, sepse nga kjo varet e ardhmja e vendit tonë.

0: Dua kam thënë këtë gjëra, që ta keni parqën në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: Minutë inkurajimi, një minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.
2: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjyqeve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, a po kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore? Apo po pasqyron një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezus e thot: Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndis. Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
1: Minutë inkurajimi, një minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.

Përshëndetje të gjithëve. Un jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar sot do të flasim për alergjitë ushqimore. Ushqime të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe. Pra në poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh

0: Atë respondit alergjike në total të gjitha mm-hmm. janë të rriturat 50-60 vitit e fundit dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, kanë një kost shumë të madhe që harxohet për to. Dhe në këto, edhe në këto kuadër dhe smundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard lartë, alergjitë ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë dhe ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njeriut, në cualitetin e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek persona që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë së tipit të parë. Dhe përgjese këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jon imunitar i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është i shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jon kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Mm-hmm. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
1: nuk e identifikon si
0: organizëm, nuk e identifikon si substancë jo miqësore për organizmin, si substancë agresive dhe mobilizohet ky sistem imunitar me gjitha qelizat e veta dhe prodhon këtë imunoglobulinën E.
1: Është
0: ne kërkojmë në analiza që është një imunoglobulin antitrup, siç janë antitrupat G
1: mbrojtse.
0: Apo M që janë mbrojtëse, që ne i përfitojmë pasi kalojmë një infeksion viral apo një infeksion bakterial dhe na mbrojnë gjithë jetën nga smundjet infektive, siç dim shumë mirë fruthi, rubeola, linja janë smundje që ne i marrim
1: i
0: përfitojmë këto imunoglobulina nëpërmjet sistemit imunitar nga marrja e vaksinës ose nga kalimi i vet infeksionit në mënyrë natyrale. E njëjta kurse alergjia përdor këtë lloj armësh, pra imunoglobulinat E dhe kjo është për të sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergji e shpejt brenda 2 orëve të para. Mm-hmm. Pra fillon 20
1: nga momenti që kemi
0: konsumuar, nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës së, në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës, duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë edhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Mm-hmm. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit tonë, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkurë, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofile, që qarkullojnë në gjak. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dekërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pa. Pra është përgjegjës imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi raste të shpejta të alergjisë edhe pak të mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt. Pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyesi këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqimet ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjnë të dallojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjnë dhe situata nuk do jetë aq e rëndë. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmit të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në tilla raste. Ky është mekanizmi i cili shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore

0: Ore, nuk mund mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit. Mund të vi nga ekspozimi me anë të aparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë.
1: Jemi duke gatuar,
0: gatuhet një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymëmarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat bakterike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi i parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, po mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymëmarrjes, mund të shfaqet simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqë problemin e alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i ka në dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit tek. Ose edhe gjatë shtazanisë. Pra janë probleme që
1: nga praktika juaj e përditshme. Cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
0: Ashtu si kurse folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme, ose të sakt, sepse varet dhe nga regioni, varet dhe nga vëndin në cilin bëjnë studimet, dhe varet nga grup mosha në cilët është marrë në studim. Pra, me qënë se kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vëndet e Europës, së veriut apo të
1: në vendet e zhvilluara.
0: Perëndimore.
1: Ndoshta dhe konservantët ndikojnë në shfaqjen.
0: Po, ato janë adjuvant, ato janë ndihmues. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesinë kemi shumë pengesa pasi së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë fillimisht alergjit më shumë të disa lloj ushqimes tek moshat e vogla dhe studimet janë të zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund të themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshë shtëpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjit inhalatore respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi han diçka ka alergji.
1: Po.
0: Kur bën ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në
1: pra, dhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim
0: po,
1: për të thënë alergji.
0: Po, nëse han disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime. Pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja, dhe me anë të shumë ekzaminimeve do përcaktohet se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend i caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është një problem jashtëzakonshëm.
1: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
0: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto, që japin së pari qumshi dhe veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe ara, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mjeli. Janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thënë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergji qoftë edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
1: Doktoresha, a mund të shkaktojë alergji një ushqim të cilin ne kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
0: Zakonisht mekanizmi i alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. vi një moment që mund të japë një reakcion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqet një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqimet e tjera, për shembull siç janë kikirikat, kikirikët duhet një ekspozim i parë që të jepet një alergji. Pra duhet paktën një ekspozim që të jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk kemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim caktuar, vjen një moment që jepet një.
1: Kemi një rritje të
0: pasi ka faktorë tjerë adjuvant, riskues që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë raste të shpeshta, por që ekzistojnë këto raste.
1: Në rastin e kësaj alergji ushqimor nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
0: Kjo do varet nga lloji i caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqen alergjisë, sidomos te fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza.
1: Duke u rritur, mund
0: apo nga qumshi, kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
1: Do na shoqëroj.
0: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
1: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjeka alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të riskuara, se dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
0: Atëherë, përmendëm qumshit dhe vezat të parët, normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshi dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim, e vështirë për tu menaxhuar qumshi gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloje alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç në vitet e para të shkollës fëmia kthehet komplet në tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti i lopës, nga proteinat e qumshit të lopës.
1: Pra janë pra, më shumë në vitin e parë të jetës.
0: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësinë apo frekuencën më shumë të kapi moshat pediatrike. Dhe ka dekursin e mirë sepse ka tolerancë më të fortë, më të kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në pas moshës 5 vjeç, që në fëmijëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
1: Cilat janë simptomat që mund të japin një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
0: Alergjit që mund përjetoj një individ nga një ushqim i caktuar mund tjetë një klinik që nga format e lehta, si që thatë ju, deri në format me të rënda, si që ishte forma me rëndë dhe shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma e të rënda jetë kërcënuse, që vend rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rënd, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në cilësinë e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët për rritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person.
1: Sidomos nga ushqimi i caktuar. Veza që është një element ushqimor që përdoret dhe në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
0: Po, vezat e qumshi këto janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë, së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesorë dominojnë ato gastrointestinale tek bebet, të
1: vjella,
0: po, fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare. Mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund
1: të
0: perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmia nuk ecën mirë, nuk shton në peshë, janë duhet marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët 9-6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatitja atopik tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën e popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund të prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë ka tendencë pa për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptoma të tjera, më të jo fort lehta, mund të jetë urtikarje. Pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo generalizuar pjesë e pjesshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve, mund të jenë shenja të astmës. Koll,
1: me
0: prezentohet me koll, frymarrje fishkëllyse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenja të rinitit alergjik, të shtima, kollim hundësh dhe shumë shenja të tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
1: Çfarë teste shkruajnë ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
0: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek triturit është më lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren, sipas protokolleve, sipas hapeve, janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt. Por pastaj janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen edhe për alergjitë tjera që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
1: të. Po në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më e saktë, provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
0: Janë të dyja të sakta. Mirë është jenë të dyja, po në qofë se nuk është të dyja, është njëra është shumë e sakë dhe ne nuk kemi varet nga, nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut, ne do mjaftohemi me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejt, merret për 20 minuta përgjigja, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenët e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një është shumë i besueshëm testi, këto të dy teste, të dyja janë njësoj, signifikativ. Ne kërkojmë alergjinë në gjak, e kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkurë ose del negative. Në 80% rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive.
1: Po.
0: Në 20% apo 10-20% të rasteve, përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Dhe atëhere,
1: se mjafton
0: një.
1: Pra një të dali pozitive dhe ju e mendoni
0: pra, që... Pra, si që thamë që qeliza që mbartin proteina në imunoglobulinë alergjike që ndrojnë edhe në lëkur, të fiksuar në lëkur, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një signifikancë të barabartë me njëra tjetërën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë anhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergjinë nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë e vërtetë. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë primëmarjes kanë lidhje natatore. Pasi ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për i ushqimit që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin alergjisë, mund mos përmbaj të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, nuk është janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi të jetë alergjizuar vetëm nga një proteinë alergenike i cili është në një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ai është shumë i alergjik nga veza dhe nuk del në lëkurë apo në analizën e gjakut. Mm-hmm. Pra këto analiza kryhen sipas protokollit, bëhen kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të saktë. Të dy analizat, qoftë gjakut, qoftë lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës. Pra proteina edhe mund të bie aktiviteti i asaj dhe normal që nuk do dali përgjigja e saktë. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marrim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk diagnostikon dot aq qartë dhe aq me saksi këtë lloj alergjie në krahasim alergjitë frymarrjes, që janë shumë të qarta në diagnostikim. Gjithsesi në ndihmë kësaj vështirësie i vijnë analiza të tjera, më të detajuar, të cilat bëhen në bazë të proteinës. Pra, analiza e cila zhvillon proteinat si të vetme dhe kjo bëhet përsëri me antigjakut. Është një hap tjetër, por që i vjen shumë ndihmë mjekut alergolog në raste të tilla. Është një analizë që ka shumë kosto, në krahasim me dy analizat e para, por është një gjë e domosdoshme kur ne nuk mundemi të marrim përgjigje pa për të vendosur diagnozën. Analiza tjetër pastaj edhe më e vështirë punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave, ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë për shembull që e hajnë vezën, qoftë të gatuar, qoftë të freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, ajo dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka dhënë veza hahet pas i problem. Atëherë, lind pyetja që përveç analizave, ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të saktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar, pajisje me gjitha mjetet e urgjencës do të jenë në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumues, dhe normal që do të kryhet, në shumë vende kryhet. Aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë problem.
1: Janë problematike për personin. Në
0: vendet e veriut, kjo gjë kryhet. Dhe vërtetohet nëse personi pra gjithto vërtetohet që alergjia pra në kabinetin mjekësor ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet te ky person i caktuar.
1: Me testin provokues.
0: Me testin provokues që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumështit apo të vezës apo i thuhet apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marr, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
1: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
0: Së pari kemi menaxhimin akut të reaksionit që na ndodh dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë dhe vetë, duke parë që varet nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund mos jetë e generalizuar, po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa e ditur personi vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore, zëm susami në një biskot apo në një akullore apo
1: në një seri që ne kemi provuar që nuk e keti,
0: po shumë vështirë në të tjera raste, quhen alergjen të fshehur dhe në herë këto janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Dhe ndodhin dita ditës, raportohen në media në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë për reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
1: pra të gjithë shtëpi duhet të mbajnë
0: një antihistaminik mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kozit të fundit, shumë të mirë, miksar, e bastin, që mund të marrë një tablet,
1: një
0: po të rriturit, mbi 12 vjeç, mund të marrë një kokër, edhe mund të pinë dhe direkt, mund të praqiten ose telefonojnë të mjeku.
1: Pa.
0: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit që kanë marrë edhe vetë farmacinë, si dalet, që shtek kërkjera tila.
1: Nuk duhet në shkaluar të situatë.
0: Basi kemi marrë një për të skaluar të situatë, mirë është që telefonojmë të mjeku dhe të lidhemi të mjeku. Nuk duhet vazhdojmë në këtë mënyrë. Nuk është mirë vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja të mjeku të bëjë mjekimin e duhur.
1: Duke të reg... ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta
0: marrë. Në bazë gravitetit, jo, për të menaxhuar një situatë akute do mjekojmë alergjinë që kemi. Pa. Më vonë, pastaj, në qoftë se kjo gjendje mund të jetë akute dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që tham gjyrosësit, substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosësit të ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla. Dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Në qoftë se ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjithë analizat, siç i përmenda unë. Thjesht do mjekohet për këtë gjë, në qoftë se kjo gjë do përsëritet ose do kalojë mbi 4 javë, atëherë duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që jepet nga alergologu, por kanë 2-3 ditë me urtikari, letë. Nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënga një drek, mbasi isha në një dasëm, dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie. Nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie, ndërkohë që është e parakoshme. Pra, analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javë ora apo 4 javë ore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, se që në anamnezë mund të krijojmë një dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet edhe ditët e para. Por kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologun, por jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhim gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
1: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë qeshë minutat në dispozicion. Unë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur. Shumë faleminderit.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 48. Ai sa varet prej jush. Vazhdojmë përsëri të dashur dëgjues të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 12 dhe sot do të qëndrojmë në vargjet 14-21. Por njëkohësisht lexoni nga Ungjilli sipas Mateut kapitulli 5 vargjet 38-42. Tek Romakëve Pali shkruan: Po të jetë mundur dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Aqpargu 18 i kapitulli 12. Kur doherë që kam pasur një marrëdhënie të thyer dhe kam qenë i tunduar t'i largohem situatës, vargu kysh për sot, pra vargu 18, më ka dhënë shumë kurajo që të merja veprime pozitive ka shi personit të lënduar. Ndoshta personi nuk do të përgjigjet as pak në mënyrë të ndësillë. Mirë po, të paktën, ai sa varet nga unë mora hapin e parë. Pa dyshim Pali, në leximin ton për sot nga Bibla, kishte parasysh marrëdhëniet personale të thyera. Mirë po, ai gjithashtu kishte parasysh edhe lidhjet tona prej komunitetit të besimtarve. Mbani mend që konteksti këtu ishte që perandori romak i kishte lejuar judenjt që të ktheheshin në Rom. Përfshirë edhe judenjt që ndiqnin Jezusin në kishat romake që mbledheshin në shtëpi. Dhe sidomos besimtarët judej mund të kenë qenë të tunduar që të shfrynin inatin e tyre ndaj personave që ishin në pushtet. Në këtë pasazh, Pali u bën thirrje të gjithë besimtarëve të Jezusit që të mos kundërpërgjigjeshin në rastet e përndjekjes, të solidarizoheshin me gëzimet dhe pikëllimet e njerëzve që ishin jashtë rrethit të tyre me besimtarë dhe ta mundnin të keqen me të mirë, duke lejuar Perëndin që të ishte gjykatësi. Pra, në shumë raste, nëse kjo nuk i kthen paganët drejt krishterimit, do t'i drejtoj që të marrin në konsiderat personin e Jezusit. Në reagimin ton ndaj njerëzve për te komunitetit krishter, do të ketë raste kur përndjekjet ose përpjekjet për të praktikuar pajtimin thjesht nuk do të funksionoj. Megjithatë, Pali na siguron se nëse hapim hapin e parë, pra ne bëjmë hapin e parë, ai sa varet prej nesh, atëherë e dim që kemi vepruar në frymën e Jezu Krishtit. Edhe unë lutem për këtë sot. E dashur Jezus, e të marim një, të jemi persona që të marim në konsiderat një marrëdhënie të prishur, dhe si mund të marim një hap të parë drejt pajtimit. Të lutem Zot, e të dëgjojmë fjalën tënde. Në emër të Jezusit, amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.